0: ek aan haar doen. Anthea, goeienaand en baie welkom.
1: Goeienaand, jy en baie dankie dat jy my op die program...
0: Nee, maar wat haar werk aan haar doen. Anthea, goeienaand en baie welkom.
1: Goeienaand, jy en baie dankie dat jy my op die program het vanavond.

0: Hulle sien byvoorbeeld hier gaan die brandweertrok verby of hier gaan een van ons respande voertuie verby en dit het gewoonlik rooi flitsende lampies, dit het alarms aan en ons is op pad na iets en ek dink nie mense besef eintlik wat saam met ons binnen die voertuig gebeur nie. Weet jy, jy moet binnen sekondes moet jy besluit wat is dit wat jy gaan doen. Jy weet nie wat jy gaan kry as jy daar kom nie. Ons allemaal hardloop op adrenaline. Dit is nie net vrees wat binnen jou ophou nie, maar ook die verantwoordelikheid. Jy moet binnen sekondes moet jy besluit, wat gaan ek volgende doen? Weet jy, en jy, soos jy inklim in die voertuig, dit is nou ek praat vir myself, weet jy, gaan nou een gebedje op vir my, en ek sê, asseblief, moet dit nie so erg maak as wat dit kan wees nie. Maar ook op dieselfde tyd is jy besig om soos 'n lig switch is jy besig om aan en af te sit. So jy moet jou gedagtes, moet jy op daai spesifieke moment moet jy oorskakel. Jy skakel oor na 'n tipe van 'n survival mode vir jouself, maar jy moet ook sterk wees vir die mense wat byvoorbeeld in 'n ongeluk was. Of dit nie net mense is nie, maar kinders wat in die om te staan. Jy moet jouself kan voorberei vir enige scenario voordat jy daar kom. So jy maak 'n sielkundige besluit. Ek moet nou voorbereid wees. Jy flip die switch. En dan doen jy die sagte gebedjie van ek is nou op pad. En jy stel jouself voor worst case scenario. Dit is hoe ek myself voorberei wanneer ek in die voertuig is.
1: Ek kan my nie indink hoe dit moet voel om by so 'n toneel uit jou noodvoertuig te klim nie, maar ek wonder, wat doen jy in daardie eerste paar sekondes?
0: Kyk, wanneer jy gewoonlik op 'n toneel kom, en omdat ons langs die 1-1 gestasioneer is, sien jy verskriklike ongelukke. Jy sien nie net 'n bumper bash nie, jy kry dat mense oor die 1-1 uit hulle voertuie geruk is, dis huilende, skreeuwende mense, allemaal wil gelijk aandag kry, hulle skreeuw op jou, en jy moet net kalm bly. Ek het die triple C's in my lewe, het ek aangeneem, is cool, calm and collected. Jy moet met autoriteit, moet jy kan praat met mense op 'n baie sagte manier, maar toch dat mense verstaan, jy is een persoon wat allemaal graag wil help. So, somtijds is daar rook, somtijds is daar bloed, daar is wrakstukke wat oral is, daar is paniek, of daar is heeltemal stilte. Dit hang af. Die stilte is die gedeelte wat jou bang maak, want jy weet nie wat jy gaan kry nie. Maar in die eerste paar sekondes, wat ek doen is, ek raak rustig. Ek haal lekker diep asem, ek kyk rondom my heen, ek luister, en dan moet ek 'n baie vinnige beslissing maak, of 'n besluit maak, van wat gaan ek volgende doen. Die mense wat stil is, wat sy oë nog oop is, dit is, jy sal nooit verstaan, totdat jy by so'n toneel kom nie, is die mense wat jy soms bekommerd oor moet wees, vooral kinders, jy weet wat in 'n kar ongeluk was, as hulle huil en skreeu, weet jy, hulle gaan okay wees, jy weet dit, want hulle voel die pyn, maar as hulle stil is, dan moet jy baie bekommer, dan moet jy, jy weet, jou aandag moet dan gefokus wees op daai kind, of 'n ou wat besig is om uit te bloei, en dan kom dit, jy moet besluit, vir wie gaan jy help, vir wie gaan jy help, wie het my eerste nodig, en waar is die grootste gevaar, en dan natuurlijk het ek ook my spanmaat wat saam met my is, wat het ek nodig van my spanmaat, my partner, wat altyd saam met my is, en dan moet ek besluite kan maak. So, dit is die gedeelte wat die publiek nie altyd sien nie, hulle staan miskien op 'n hele aparte kant, hulle sien sekere dinge raak, en hulle wil ook betrokke raak, en hulle wil ook skreeu en dinge doen, maar dis somtyds dat hulle in die pad kom van wat ons wil doen om mense te help. Ons, soos ons in Engels sê, we don't just rush in. Ons moet eers dink, wat is dit wat op daai spesifieke moment nodig is vir die persoon wat dit die nodigste het. En somtijds voel dit ook asof alles rondom ons uit mekaar uitval. Maar ons is daar om die storm te kom rustig maak.
1: Ek ding wat ek by jou hoor, wat vir my geweldig baie waardevol is,

0: is dat wanneer jy in daardie oomblik wat jy met die volle fors van hierdie druk gekonfronteer word, nie dadelik oorgaan tot aksie nie. Dat jy oomblik net stil staan, diep asemhaal, baie deeglik observeer en kyk wat aangaan en wat hierdie druk van jou vra en dat jy dan begin met 'n proses waar jy sê wat is nou die belangrikste? Jy het die 3 C's genoem waarvan ek baie hou. En dan eers, nadat jy deeglik in jouself rustig geraak het en 'n idee het van die prentjie waarmee jy te doen het, dan begin jy om oor te gaan tot aksie. Hoor ek jou reg?
1: Dis korrek, ja.
0: En Tia, baie noodwerkers praat oor 'n punt waar hulle besef, ek voel nie meer soos wat ek dink ek behoort te voel nie. Dis amper asof iets skielik in jou afgeskakel raak. Ken jy daai plek?
1: Ja, verseker. Jy kom op 'n punt waar die impak van die incident so groot was. Ek praat nou van negatiewe impakte van mense byvoorbeeld oorlede is. En dit bly by jou. Daar is spesifieke scenario's wat oor en oor sal deurspeel deur my gedagtes. Aan die begin was dit nie so maklik om daaroor te praat nie. En jy gaan in 'n stilte in, jy onttrek jouself, jy probeer om te deal with it yourself. Jy weet, en wat dit werk nie so nie. Daar is sekere tye waar jy moet praat, en ons praat hier van debriefing. So na elke geval, kom ons terug. Ons sit om die tafel, vir alles het met mense te maak. Is kyk 'n brand daar buite in die veld, die brand die bome in die bos en alles uit, en jy kan nog deel met dit. Maar wanneer jy met mense werk, wanneer jy met kinders werk, en as 'n kindjie wat byvoorbeeld verdrink het, of 'n man wat oorlede is terwyl jy besig is om te baklei om hom aan die lewe te hou, dit is dinge wat by jou bly. Jy dra dit saam met jou. Jy kan dit sommer nie afskryf nie. Dit, as jy sê, okay, ek het vergeet daarvan, dit is nie normaal nie. Dit bly by jou. En jy debrief daaroor. Ons praat met mekaar, ons vra hoe jy dit jou nou laat voel. Dit is ongelukkig, iemand se lewe is verlore. Maar as jy baklei het om na die persoon in die lewe te hou, dit bly by jou. So, jy na rukkie, na my eerste incident, en dit is vir my baie persoonlike enetjie, het ek baie stil geword. Dan binne in my het daar ietsie, het nam geword, so ons sê. Dit is amper so, jy weet as jy jou vinger te lang vastgeknyp het in iets en daarna voel jy 'n bietjie dood aan die vingerpunt. Dit is hoe dit binne in jou beginne voel. En dan dink jy, weet jy, dit is so onregverdig. Dit was nie nodig nie, of jy weet hoe, jy dink byvoorbeeld, hoe moet hy ouers voel wat hy kindjie verloor het? En jy dra die dinge, dra jy saam met jou. En soms raak dit ondraaglik of ondraagbaar. Dis moeilik. Dis nie maklik nie. So, ek het deur die proses gegaan. Ek het nie sielkundige gaan sien nie. Ek het diep binne my gaan kyk en gesê dat ek het my beste gegee. Ek het stil geword. En in my stilte het ek eindelijk, was ek besig om met God te praat. Verstaan jy? Ek is iemand wat buiten toe gaan en ek gaan sit net buiten in die tuin en ek raak net heeltemal stil. So, ek het stil geword. Ek het met God gepraat daaroor. Ek dink ek het op 'n punt gekom waar ek besef het, ek het die beste gegee wat ek kon gegee het op daai spesifieke moment. En dat ek probeer om sy werk te doen. Ek is besig om mense te help. En het is ongelukkig dat die mense 20 minute na die tyd, nadat die incident gebeur het, eers vir my gebel het, of vir ons gebel het. So, somtijds is dit nie die moeite werd om daai baggage, wat ek amper sê, die emotionele baggage saam met jou te dra. Die tas raak verskriklik swaar. En jy moet op 'n punt kom waar jy besef, ek het my beste gedoen.
0: Jy luister na Binne en Buite op RSG. My naam is D.J. Miller en vanavond gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en 'n paramedikus en sy vertel vir ons van 'n lewe waar jou radio jou bedmaat is, waar jy 48 uur aan een kan werk en waar die tonele wat jy sien nie net by tonele bly nie, maar saam met jou huis toe gaan. Jy kan vir ons 'n SMS stuur met jou kommentaar of vraag na 45889 teen R1.50 of 'n e-pos aan Lazelle by www.media.co.za. Anthea, het jy al 'n punt bereik waar jy voel ek het hulp nodig?
1: Ja, ons noem het 'n tipping point. Jy gaan huis toe en jy sê, okay, nou wag ons vir die volgende oproep en dinge gaan maar net aan. Totdat jy die tipping point bereik waar just going on word dan, ek is nie meer okay nie. Ek is nie okay met hoe ek voel nie. Ek raak kwaad vir die kat en die hond. Ek skree op mense. En weet jy, jy slaap nie lekker saams nie. Jy voel dat jy miskien 'n glas wyn moet drink om aan die slaap te raak. En dit is nie ek nie. Of jy moet 'n bottel uitdrink van iets. Of jy onttrek jouself van mense. Hier binne in jou, soos ek voorheen gesê het, raak het 'n bietjie dood. Jy voel niks meer eintlik nie. En jy kom op daai punt waar jy vat elke toneel, vat bring jy huis toe. Jy bring dit maar net huis toe en jy sit jy dit iewers neer. En dan is dit die kleinste dingetjie wat gebeur, wat almal miskien oorlag, wat 'n klein insidentjie was, byvoorbeeld 'n bumper bash, dit was niks ernstig nie, wat jou eintlik breek. Dit breek jou eintlik. Waar jy, iemand anders word jou emosionele slaansak. Waar jy uithaal, jy weet al jou frustrasie en al jou woede en maar jy moet sterk wees, want jy het 'n rol om te vervul. Jy moet daar wees vir mense. En dit is wat so belangrik is van spanwerk. Waar jy met jou spanmaat kan gesit en gesels oor die dinge. Hulle kan hulle self identifiseer met jou en jy met hulle. Dieselfde met byvoorbeeld ons werk by nou saam met EMS Metro. En ek kan openlik met hulle praat daaroor en sê, luister, dit was nou nie lekker nie, of hoe voel jy daaroor? En dit is mense wat ook, jy weet, van hulle het ook mense nodig met wie hulle kan praat. Ons allemaal het nie sielkundige nodig nie, maar ons het mense nodig wat kan luister na ons. En dit is vir my baie belangrik, dat jy nou iemand toe kan gaan en sê, luister hier, ek voel nie so lekker nie hoor. Kan ek 'n bietjie met jou gesels hier oor, of wat dink jy? En daai persoon gaan vir jou 'n bietjie advies gee. En dit is eintlik die terapie wat ons nodig het, is waar ons met mense kan gesels. En jy weet die strength of die sterkte wat ons moet het, dit is nie altyd daar nie. Die sterkte is wanneer jy weet dat jou hart en jou gedagtes is besig om met jou te praat en jou liggaam, gaan vir jy sê, jy kry iets soos body stress. Jou liggaam gaan letterlik in stress en jou nek trek styf, jou rug werk nie meer lekker nie, jou knie kop op pyn. Dit is alles stress, dis trauma wat opbou in jou liggaam in. En dan moet jy iemand gaan sien, dat iemand wel daai stress vir jou kan release, wil ek amper sê. Ek en Daan het op 'n stadium het ons 'n terapeut gaan sien. Sy doen body stress release. En sy sê, weet jy, daai goed wat jy sien, dit bly agter in jou gedagtes. Dit word geabsorbeer binne in jou liggaam. Dit vloei deur jou are. Dit maak dat jy op enige gegewe moment het jy 'n stywe nek of 'n rug wat pyn of 'n knie wat nie wil werk nie. Dit is opgeboude stres en ons besef dit nie. So ja, daar is baie middele daar buite wat ons kan help, want dit is wat alles met ons gebeur.
0: Jy het 'n paar keer verwys na die verwagting van sterk wees, maar is daar in jou beroep ook plek vir swak wees?
1: Ons is allemaal swak. Ons is maar net mens. Ons het ons swakpunte. Ek dink wanneer jy in hierdie arena is van nooddienste of first responder, dan kom jou swakhede kom eintlik uit. Dit is wanneer jy geexposed word, wil ek amper sê. Jy is maar net 'n mens. Jy is maar net 'n wessel. Jy word gebruik om iemand anders te help. En ja, ek sien my swakpunte elke keer as ek uitgaan, dan sien ek het ek iets verkeerd gedoen. My swakpunt is eintlik dat ek menslik is Ek voel seer van ander mense. Dit is my swakpunt. Jy kan nie, jy kan fisies kan jy sterk wees, maar emosie is jou swakpunt. En as jy geen emosie wys nie, dan is daar groot fout met jou.
0: Hoe het jy geleer om donker tye te hanteer?
1: Weet jy, ek gryp my troeteldiere vas. dis die enigste manier ek somtijds kan koop. Ek gaan in my tuin in, ek werk in die grond met my hande. Ek sit, ek kyk na die wolke. So in die Bybel sê, ek slaan my oog op na die berge. En ek word stil en ek luister. En ek verwerk dinge terwyl ek daar buiten is in die natuur. Jy weet, wanneer daar so baie sirenes en telefoon oproepe en handheld radios is wat afgaan en is een klompie lawaai. Al wat jy nodig het is die stilte. Jy het die bome nodig, jy het die diere nodig, jy het vars lig nodig. En dit help my eintlik om te reset. Dit is wat ek nodig het. Jy gee so baie van jouself. Jy gee eintlik die heeltyd van jouself. En op 'n gegewe moment moet jy die jouself refill. Jy moet kom op daai punt wat jy jouself moet refill. Anders is daar niks oor om te gee nie. En dit is waar boundaries inkom. Op 'n gegewe moment moet jy sê, vandag is my dag, vandag is my stilte dag. Ek moet reset. Daar's 'n knoppie binne in my wat ek moet reset. Jy is nie 'n masjien nie. Jy is 'n mens. En as jy dit nie doen nie, gaan jy daai tipping point wat ek van praat, gaan jy nie die tipping point bereik nie, maar jy gaan oor. Jy gaan heeltemal oor en dan is dit te laat.
0: Anthea, ek wil vir jou vra of jy sou kan sien om ons bietjie na jou binnekamer saam met God te neem. Hoe praat jy met God oor die dinge wat jy sien, veral wanneer jy iemand dan nou nie kon red nie?
1: Soos ek aan die begin vir jou sê, wanneer ek myself voorberei, as daai oproepie kom, of dit nou groot brand is, jy het gesien hoe het hier rondom ons gebrand het met die brandstorm wat ons gehad het in Januarie, jy weet het kom. Jy het geen verweer nie, jy is maar net een mens, en hierdie vlamme kom, en jy trek jou brandweerpak aan, en met elke knoopie wat jy vastmaak, met elke skoen wat jy aantrek, met elke PPE wat jy aantrek, sê jy asseblief, Here, wees asseblief net met ons vandag. En daar begin die gesprek. En daarna is die gesprek, wees saam met my, help my hande om die regte werk te doen, wees in my gedagtes, laat ek die regte besluite maak, wees saam met die mense, wie se plekke nou besig is om te brand, help hulle om kalm te bly. Jy weet, dit is 'n gedurende gesprek, deur die hele proses, of dit iemand is wat raakgery is deur 'n voertuig, om kalm te bly rondom daai persoon, terwyl hy skreeu van die pyn soos hy bene uitsteek, is jy besig om vir hom te sê, God is lief vir hom, en dat hy kalm moet word, dat hy diep asem moet haal, dat hy rustig moet word. Ek geloof stellig dat God werk so met elke persoon. Ons moet net luister. Dit gaan oor, jy moet luister wat God vir jou sê. En hy sê vir jou, word kalm, word stil, ek is daar. En dit is hoe hy deur my werk. Ek voel hom elke dag waar ek is. En hy is saam met my nou soos ek met jou praat. Hy maak my kalm. En dit is hoe ek deur die proses gaan van 'n noodgeval. Hy is daar vir my, voor dit, gedurende dit, en na die tyd ook. En somtijds, dan vraag ek hom, God, waarom het jy daai persoon laat doodgaan? Dis 'n kindjie. Of, ek het my best probeer, waarom moes daai persoon na die tyd doodgaan? Ek het my best gegee, ek het jou gevra. Dit is eintlik 'n dialogue, wil ek amper sê, wat ek met God aan aangaan. Maar God het ook sy redes waarom dinge gebeur. En soos ek sê, ek is maar net 'n instrument.
0: Wat wil jy vanaand vir ander mense sê, wat in jou skoene staan?
1: Ek wil net sê, ons responders moet die volgende onthou. Dit maak somtijds seer. Dit is ok om bang te wees. En dit is ok om moeg te word. Maar onthou net, ons het gekies om te dien. En ons is deur God gekies. Elkeen van ons is gekies deur God om iets na ons gemeenskappe toe te bring, na die samelewing toe te bring. En ja, en dit is wat vir my aan die gang hou.
0: En Tia, baie dankie dat jy vanaand so diep gedeel het, dat jy vir ons gehelp het om so bietjie meer te verstaan van wat ook in jou gebeur wanneer jy met die druk van trauma vooral geconfronteer word. En dan ook vir jou wat vanaand saam geluister het. Baie dankie vir die saamluister. En hier in die einde van die program wil ek jou nooi en eindelijk herinner. As enig iets in vanaandse gesprek iets in jou wakker gemaakt het, een traumatische herinnering of een slechte gevoel in jou hart, of een ou wond, jy hoef het nie alleen te dra nie. Inteendeel, jy moet het nie alleen dra nie. Praat met iemand wat jy vertrouw. En jy het vanavond so mooi vir ons herinner aan die waarde van praat, die waarde van saam met iemand wees, met wie jy jou moeilik en jou seer kan deel. Doen dit asseblief. Hierdie episode sal binnenkort as 'n potgooi op RSG'se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Besoek rsg.co.za, druk op die soekknoppie boaan en tik in binnen en buiten en daar kan jy na al ons vorige episodes en hierdie ene weer luister. Deel asseblief jou vraag en jou kommentaar ook met ons, stuur dit per e-pos aan Lazelle by www.media.co.za of per SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Volgende week skuif ek weer agter die mikrofoon in en dan kuier ons weer lekker saam en gesels oor druk en hoe mense dit hanteer. Tot dan van my, DJ Miller en ons programregisseur Lazelle de Bruin. Pas jouself mooi op. Tot ziens.
2: RSG, jou keuse Heavy House tussen 100 en 104 FM.

0: Kop daai skoene uit en skud dit.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jaco? En daar's het weer boys, as die poere boys. Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
4: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skud!
5: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samenwerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel. Goeienaand Elspeth, baie welkom by Kompas en dankie dat jy weer vir ons 'n tydjie gemaak het.
6: Baie dankie weer eens vir die geleentheid om met julle te kan praat en vir al die kiesers daar buite rondom die opkomende verkiesing.
5: Elspeth, kom ons begin by die heel begin. Kan jy dalk vir die luisteraars wat nou nie weet nie, vertel wie en wat die verkiesingskommissie is?
6: Verkiesingskommissie is 'n onafhankelijke hoofstuk 9 organisatie. Nou, ons is verantwoordelik vir die organisering en bestuur van vrye en regverdige verkiesings reg oor die land. Dan voorts is die verkiesingskommissie ook verantwoordbaar aan die nationale wetgever, rakende sy activiteite en funksies. Die commissie is onafhankelijk en is slechts onderworpen aan die constitutie. Die verkiesingskommissie is onpartijdig en ons voer ons funksies uit sonder vrees, guns of bevooroordeling.
5: Sjoe, Elspeth, jy praat soos iemand wat elke dag onderhoude doen, hoor. Baie welsprekend, lekker om met jou te kan gesels.
6: Plezier.
5: Wat doen die OVK?
6: Soos voorheen genoem het, die OVK een grondwetlike en wetgevende mandaat. Maar ons doel is om verkiesings te bestuur. Ons doen kiesersregistraties en ons doen kiesersopleiding. So wat ons doen, ons stel die lokale oop vir persone om te registreer. Hulle kan dit by die plaaslike kantore ook doen. En ons het aanlyn stelsel ook wat gebruik kan word vir registraties. Ons behou een lys van registreerde partye in ons land. En ons hou dit op datum, ons doen navorsing rakende verkiesings aangeleendhede en hou verkiesings vir wet wat toepasselik en relevant is en dit is nog vir alle legislated bodies.
5: Omtrent belangrike werk wat julle doen, baie dankie daarvoor. So jy het nou genoem julle het 'n grondwetlike en 'n wetgewende mandaat, maar kom ons begin by wat die grondwetlike mandaat van die OVK is asseblief.
6: Die grondwetlike mandaat van die OVK is opgeteken in seksie 190 van die constitutie en daar voorskryf dat die verkiesingskommissie moet verkiesings bestuur. Ons moet ook verseker dat hierdie verkiesings vry en regverdig is en dan moet ons ook die uitslag gee binne 'n voorgeskrewe tydperk soos voorgegee in die Electoral Commissions Act.
5: En dit bring ons dan by die wetgewende mandaat van die OVK. Kan jy so 'n bietjie uitbrei daaroor asseblief?
6: In die OVK het die Electoral Commissions Act wat vir ons voorskriftelik is oor ons wetgewende mandaat. So, ons mandaat is om verkiesings te bestuur, ons moet sorg dat het vry en regverdig is. Ons moet verseker dat die omstandighede dit toelaat om vry en regverdige verkiesings te hou. Ook die samenstelling en akkuraatheid van die nationale kiesersrol, die samenstelling en opdatering van een lys van geregistreerde partijen en dat daar gereeld gesprekvoering gehou word met politieke partijen. Ook is ons genoop om navorsing te doen aangaande verkiesingszake. Ons doen ook kiesersopleiding en dan om die resultaat van de verkiesing te verklaar binnen 7 dae vanaf stemdag. Daar is ook nog ander mandate wat ons het, soos ook om alle dispute op te klaar aangaande verkiesings indien dit administratief van natuur is.
5: Baie dankie Elspeth.
3: Jou gids deur die geraas. Kompas.
5: Kan jy so 'n bietjie gesels oor wat die visie, missie en organisatoriese waardes van die OVK is?
6: Ja, graag. Die OVK of die verkiesingscommissie streef daarna om een uitnemende leier op die gebied van democratie te wees en dit is nou ons visie. En ons missie sluit in om verkiesings toetreffend en geloofwaardig te bestuur. Ons waardes sluit in integriteit, verantwoordbaarheid, deursigtigheid en onpartijdigheid.
1: En ek moet sê, ek is nou nogals nieuwsgierig om te hoor wat hier die antwoord is. Wat is die percentage van Suid-Afrikaanse bevolking wat uit die jeug bestaan?
6: Die bevolking, soos deurgegee deur Stats SA, die jeug tussen die ouderdom van 15 jammer, tot 34 jaar oud, maak ongeveer 33% op van Suid-Afrikaanse totale bevolking. So dit verteenwoordig tans nagenoeg 21 miljoen van ons landse totale bevolking.
1: Genade, so dit wys net weer eens vir ons, dis 'n groot persentasie wat beteken dit maak 'n groot verskil as die jeug stem, nê?
6: Definitief, ja.
1: Kom ons vra dan die vraag, hoekom is dit so belangrik dat die jeug stem?
6: Want dit is eenvoudig, die jeug moet hulle plek inneem as volwaardige en aktiewe burgers, sodat hulle keuses namens hulle self kan maak. Nou as die mense nie stem nie, dan maak ander mense besluite namens jou. En weer deel te hê aan hierdie demokratiese proses, neem ek as jong mens een besluit vir myself en kan ander my stem hoor. Daarby ook jong mense beïnvloed aan die landse toekoms. So dit verseker hulle stem word gehoor en dit help om demokrasie te versterk en dan ook die beleid wat direk hulle lewens raak. En onthou ons gaan hierdie jaar in 'n plaaslike verkiesing waar daar dinge is wat direk op voedselvlak vir hulle sal aanraak.
1: Ja. Ons het ook Elspeth by die campus een bykie gaan rondvra hoekom jong mense dink jong mense moet stem. So ons gaan gegaan na een paar van daar die stemnotas luister.
7: Ek persoonlik het nie rarig een specifieke antwoord nie. Ek weet nie eindelijk hoekom nie. Ek dink is belangrijk want my ouders het gesê dit is belangrijk. So dit is maar my basis van dit. So,
8: is dat jy natuurlijk gewoontheid?
7: Ja.
9: Wel, jong mense bou 'n toekoms vir hulle self, so dit is belangrik dat hulle bewus is wie hulle leiers is en wie die land bou en hulle moet deelneem aan, aan die leierskap in die land en nie net passief wees nie.
1: Jethro, hoekom denk jy is belangrik vir jong mense om te stem?
10: Kijk, om te stem is belangrik, maar ideaals is het belangrijk, het is belangrijk dat mense stem, omdat hulle een hand in het om te besluit wie hulle leier is en wie na hulle moet kyk. Maar die probleem is, in realiteit, dat werk jy eintlik so nie. As jy verandering soek, ver dit revolusie.
7: As die nuwe generasie van Suid-Afrika, is dit belangrijk om toepassing aan te bring in termen van een nieuwe leier te bring. Iemand wat kan veranderinge bring in die land in en dis hoekom is dit belangrijk as jong mense om te stem.
11: Het is belangrijk vir jong mense om te stem, want op die einde van die dag is dit ons wat langer as die rest van die mense nog in die land gaan leef en het is belangrijk dat ons behoeftes ook na vore bring, want studente en jong mense vooral het ander behoeftes as ouer mense, so dit is belangrijk.
1: Baie dankie aan Chloe van Rooi en ons collega wat vir ons een beetje stemnotas daar op campus by mekaar gaan maak het om te hoor hoekom die jeug dink dat het belangrijk is vir die jeug om te stem. Nou terug by Elspeth Boys, een uitreikbeamte van die OVK se Wesgestreek. Elspeth, hoe verseker die OVK dat die jeug stem?
6: Ons registreer jong mense en jeugdiges en ander landsburgers alreeds vanaf die ouderdom van 16 jaar oud af, maar hulle kan eers stem vanaf die ouderdom van 18 jaar oud. Ook gebruik ons sociale media en ander platforms wat meer toepasselik is of verkieslik is vir jong mense. Dan het die OVK ook verskeie programme wat ons uitrol en dit is onder andere jou School Democracy Program waar ons uitgaan na skole toe ons vertel hulle van demokrasie, ons vertel hulle hoe om 'n aktiewe burger te wees. Ons het ook 'n campaign wat ons noem die TIC, dat is die Tertiary Institution Campaign, waar ons uitgaan na universiteite, na TV colleges toe, waar ons daar is, ons geef hulle die geleentheid om te kan registreer, ons verduidelik hulle ook van die aanlyn prosedures wat gevolg kan word, as ook hoekom dit belangrik is om jou stem te laat hoor en die verskil wat jy kan maak aan die demokrasie en aan die land self.
1: Dit klink omtrent soos harde werk. Weer eens baie baie dankie vir alles wat julle vir ons land en vir ons jeug doen. Ek dink vanaand se episode is ook net so 'n goeie voorbeeld van wat julle doen. Hier is ons op RSG wat regtig baie jong mense kan bereik en RSG se jeugprogram Kompas. Ons is baie bly om deel te kan wees van hierdie inisiatief.
6: Baie dankie. Baie dankie.
5: Welkom of welkom terug by Kompas saam met my Hazel en by ons splinternuwe reeks wat elke laaste donderdag van die maand vir die laaste 13 weke gehoor gaan word. Vanaand spesifiek gesels ons oor die OVK en sy mandaat en meneer Elsbeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel. Elsbeth, wat is die belangrikste jeuggerigte OVK inisiatiewe?
6: Ja, soos ek nou voorheen genoem het, het die OVK een reeks projekte en veldtochte wat ons geloods het. En dis onder andere die T-wet veldtocht wat ek genoem het, wat fokus op kiesersregistratie, maar ook op curriculum inhoud vir studenten op universiteiten, op colleges en ander instellings van hoër onderwijs. Dan jaarliks, soos ek genoem het, het die OVK vanaf april tot september maand een veldtocht waar ons leerders besoek by skole, waar ons die silkes registreer en inlig rondom demokrasie en ander verkiesings aangeleendhede. Daarby doen die OVK personeel en beamtes ook uitreik onder wat ons noem die out of school youth. Nou daardie is jeugdiges wie nie meer by jou opvoedkundige instelling is nie, maar wie ons dalk op 'n sportveld kry of by 'n sportklub of by jou jeug van 'n kerk vind. Ons doen ook opvoedkundige en inligtingssessies met hierdie tipe jeugdiges. Ons het dan ook actieve sociale mediaveldtochte, soos hashtag YouthVote. Dan het ons die mobiele registratiestaties wat ons het, en dan ook ons demokratische opvoedingsprojekte wat ons aanbied. In samenwerking natuurlijk met ander instanties, soos jou NPO's en jou NGO's, jou FBO's en ander stakeholders van die OVK.
1: Dit is omtrent 'n lang lys van dinge. Is jeugdiges wat geregtig is om vir 'n munisipale raad te stem ook geregtig om as wijk of PR raadslid in daardie munisipaliteit verkiesbaar te wees?
6: Beslis ja, indien so 'n jeugdige aan die normale kandidaat vir eisters voldoen, sal so 'n persoon verkiesbaar kan wees as kandidaat en kan meeding om 'n setel. In kort kan ons sê, indien 'n persoon 18 jaar of ouer is en 'n geregistreerde kieser is, kan hy of sy vir 'n munisipale raad stem en ook verkiesbaar wees as 'n wijksraadslid of 'n PR raadslid. Maar nou, 'n PR raadslid is nou verbonde aan 'n politieke partij.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Die Handvest van Regte in Suid-Afrika se grondwet verseker dat alle burgers van 18 jaar en ouer die reg het om te stem. Maar 'n algemene vraag ontstaan egter, en ek dink dit is die groot vraag op almal se lippe, maak dit werklik 'n verskil om te stem?
6: Beslis ja, luisteraars, die reg om te stem word gewaarborg in hoofstuk 2 van die grondwet. Die Handvest van Menseregte sê duidelik, die stem maak beslis 'n verskil. Elke stem is gelyk en elke stem maak 'n verskil in die kwaliteit van lewe wat jy uiteindelik sal geniet. En wanneer ons sê dat elke stem is gelyk aan enige ander stem, dan wil ons sê dat het maak nie saak van jou statuur of jou aansien in die publiek nie. Elke persoon is geregtig op een stem van dieselfde krag dra. Nou verkiesingsbesluite bepaal regering en beleid, so dit klein verskille en stemme kan uitslaan vir ander. En dit gee ook burgers mag en inspraak. Sonder deelname verswak ons eindelijk ons eie demokrasie waarvoor daar geveg was.
1: Dit is baie mooi gesê. Ons gaan nou juist in juni, is dit ons nou jeugmaand, en ons gaan juist 'n bietjie gesels oor jeugdiges wat uit minder bevoorregte omstandighede kom en oor hoekom hulle moet stem en ook om vir hulle 'n bietjie raad te gee oor hoe hulle by stemlokale kan uitkom, selfs al het hulle nie vervoer nie en so voort. So ek dink dit is belangrik om te noem dat dit maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Jou stem tel presies soveel soos iemand wat meer geld as jy het of dalk in 'n beter posisie as jy is.
6: Absoluut, absoluut waar.
1: Waar kan mense julle in die hande kry op Facebook of e-pos, telefoonlyne ensovoorts?
6: Ja, ons is, soos ek gesê het ons 'n baie actieve sociale media platform. So luisteraars kan ons gerus kry op Facebook, op X, op Instagram met die handle @IEC South Africa. Dan het ons ook ons webblad www.elections.org.za en dan het ons ook 'n WhatsApp. Jy stuur net daar na die chatbot toe en die nommer is 060 088 00. En om te kan kyk of jy geregistreer is, ook kan jy jou SMS, ag jou ID-nommer jammer, SMS na 32810 en dan sal dit presies vir jou sê of jy geregistreer is en waar jy geregistreer is. Maar hierdie SMS kos ongelukkig R1 per SMS.
1: Dit is 'n goeie R1 om te spandeer, sou ek sê. Baie baie dankie. Ek sal ook daardie besonderhede net weer aan die einde van die episode herhaal. Elsweth, op 'n bietjie meer van 'n persoonlike noot, hoe lyk 'n dag in 'n uitreikbeampte se lewe? Ek het nou gehoor van al hierdie inisiatiewe en daar's so baie dinge wat jy doen, maar in jou lewe persoonlik, as jy nie op die radio is en met Kompas onderhoude voer nie, wat doen jy op 'n daaglikse basis?
6: Werk, werk, werk en sorg dat kiesers of voornemende kiesers so veel as moontlik ingelig is oor hulle demokratiese regte. So ons het baie uitreiksveldtogte en dit strek reg oor die Weskus en dit is nou vanaf Kalbaskraal, Chatsworth in die suide van die Weskusstreek tot en met Bitterfontein, Rietpoort in die noorde wat grens op die Noord-Kaap ook. So ons het baie rigiede werksbeleid want dit is vir ons van kardinale belang dat ons by soveel mense uitkom om te verseker dat mense ingeligte besluite neem wat hulle toekoms kan beïnvloed en dat persone ook deelneem aan die demokratiese prosesse ook tydens hierdie uitreiksveldtogte vind ons ook uit hoekom mense nie wil stem nie en dan probeer ons vir hulle motiveer deur vir hulle die regte informatie deur te gee oor hoekom dit belangrik is om deel te neem aan demokratiese prosesse in die land. Soos ek gesê het, ons is ook in samenwerking met verskeie ander stakeholders. So ons kyk na stakeholders wat in lyn is met wat ons wil verkondig en dan werk ons uit en ons probeer soveel moontlik mense te bereik. So dankie ook vir hierdie geleentheid waar ons nog kan gesels oor die OVK 'n bietjie en dan ook mense in te lig, veral met die episodes wat nog kom waar ons meer gefokus gaan wees op prosesse tydens die verkiesingsperiode en ons gaan praat oor dinge soos proklamasie en wat dit beteken, wanneer jy kan registreer, wanneer jy kan aansoek doen vir spesiale stemme en sovoorts en sovoorts. Maar baie dankie vir hierdie geleentheid wat julle aan ons bied.
1: Ons sê vir julle ook baie baie dankie en soos hulle sê, kennis is mag en ek glo definitief dit is die waarheid, so dit is lekker om kennis te kan deel sodat ons die mense en veral die jeug kan bemagtig. 'N vraag wat vir my nogal lekker is om altyd vir mense te vra wat met jong mense werk, Is daar 'n verskil wat jy sien oor die jeug van vandag tussen die jeug van kom ons sê 10 of 20 jaar terug? Of sal jy sê die jeug van vandag is maar dieselfde as wat die jeug nog altyd was?
6: Kyk 10 jaar terug was ek nog 'n jeugdige en vandag is ek nog steeds 'n jeugdige. So nee, maar op 'n ernstige noot, daar is baie dinge wat verander het in ons samelewing. Onlangs het die president byvoorbeeld gender-based violence declared as a national pandemic. So ons jeug word gekonfronteer met soveel sosiale probleme, asowel ekonomiese probleme. So dit is van kardinale belang dat ons actief begin raak in ons demokrasie. 'N voorbeeld wat ek miskien kan noem, die plaaslike regering het wat hulle noem die Integrated Development Plan, waar wijke specifiek focus op wat is hulle, of hulle doen 'n needs assessment, en hulle prioritiseer hulle dinge wat in 'n wijk kan gebeur. Nou as jong mense aktiewe burgers is en hulle neem deel aan hierdie demokratiese prosesse, dan kan daarna hulle geluister word om te luister wat vir hulle van belang is. Want te veel is ons geneig om te sê dat die jong mense ons leiers van môre is, maar hulle is eintlik ons leiers van vandag, van hulle baan ook die weg vir hulle self wanneer hulle die groot mense raak, wanneer hulle ouers raak, wanneer hulle in die workforce kom. So, dit begin vandag by my en by jou om te verseker dat ek aktief betrokke is in alle demokratiese stelsels van ons land.
8: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Voor ek vir jou totsiens sê, kan ek asseblief vra dat ons net weer daai kontakbesonderhede deel, die nommers en die Facebookblad. Ek dink is baie belangrik dat mense weet na van ons episode waar kan hulle gaan om kontak te maak.
6: Soos ek gesê het, is ons op Facebook, ons op X, op Instagram, op YouTube en LinkedIn. So die handle is @IEC South Africa en dan kan jy hulle ook vir ons WhatsApp deur net hy te sê by 060 088 0000 en dan het ons webteister, dis www.elections.org.za en dan het ons ook 'n tolvrye nommer, maar dit sal eers later bekendgestel word en dan sal ons dit vir hulle deurgee en dan kan jy jou ID-nommer SMS na 32810 om te kyk of en waar jy geregistreer is. En indien persone aanlyn wil registreer, kan hulle dit doen by @registertovote.elections.org.za. registertovote@elections.org.za.
1: Alsvet, ons sê vir jou so baie dankie vir jou tyd. Ons gaan weer deur die volgende paar maande gesels. Elke laaste donderdag van die maand gaan ons 'n OVK episode uitsaai. Hou vol met die harde werk wat julle doen en ek moet eintlik net sê baie sterkte met al die harde werk wat vir julle voorlê en ook baie dankie dat ons deel kan wees hiervan.
6: Baie dankie en alle sterkte vir julle ook met die wonderlike werk wat julle doen.
1: Dankie Alsvet, lekker aand verder.
6: Dankie, totsiens.
1: Totsiens.
5: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Bly in kontak via e-pos, WhatsApp of Facebook en skakel donderdag die 25ste Julie weer by ons in vir ons volgende OVK episode. 7:30 net hier op Kompas. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot siens, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: fluitspeler, componist en Grammy-winner. Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
1: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek nou my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegeken te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
0: So wat is volgende? Wat maak jy?
1: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees, aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
0: Wat?
1: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
2: Die potgooie van Op en Wakker vir onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
0: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.

0: Moenie hierdie week trou as nie perde koop misloop nie.
1: Bouwer Bosch en Karin en Luke Rouse van Bruid van die Jaar wat tans aanlyn stroom, kuier saam met ons.
2: Ja, ek het audisie vir die rol. Nie almal kan Karin wees wat nie sy audisie vir die rol nie maak.
3: Ek het gevraag, het soos, weet ek audisie? Ek kan jou naam is op die kontrole.
2: Dit is maar een spanpoging, want nie van ons dans nie, maar dit is wat het funny maak. Wie sal een goeie dans choreografeer? Twee mense wat nie kan dans.
0: Ja, video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.

Hierdie tyd van die jaar sit die Suiderkruis en die Wysersterre soggens baie laag en verdwyn selfs in sekere dele van die land. Dit het aanleiding gegee tot interessante plaaslike sterrestories wat hierdie helder sterre assosieer met kameelperde wat sy koppe net bo aan die bome uitsteek. Luister Sondag aand 7:30 Sterre en Planete na die hele story net hier op RSG.

0: cracking now.
1: Partykeer is musiek meer as net mooi woorde of 'n lekker melodie. Partykeer word dit deel van iemand se lewe, deel van iemand se herinneringe, deel van iemand se genesing. Vanaand op Intune met my vriend Rico Lucas praat ons oor liedjies wat jou deur tye dra en die musiek wat jou herinner. Jy het dit gemaak. En ons het ons sosiale media gevra op van Rico Lucas groep, watter liedjie dra jou storie? Nou Sandra Bruins het vir ons 'n ongelooflike mooi boodskap gestuur. Sy vertel hoe Lorika Rause, my oom se motor, haar dogtertjie se gunsteling liedjie was. En later het We All Stand Together van Paul McCartney vir haar nog dieper betekenis gekry. En nou na die afsterwing van haar dogtertjie het daai liedjie op herhaling gespeel. As troos, as herinnering en as liefde. Sandra, baie dankie dat jy daai deel van jou hart vanaand met ons gedeel het. En ons innige meegevoel met jou verlies. Hier is Mannetjies Roe, die Lorika Raug, net op RS.

0: Hy tou per ty tou, die ou kom nou wat het gesê het ook ou. Net so na die breek, gesels ek met iemand wat baie goed verstaan wat dit beteken om aan te hou wanneer die lewe en die bedryf druk. Van Scandal tot Ubatina Wetu, akteur, wat ook Pimville is. Nou, hy is 'n filmmaker, regisseur Jason Willemse, sluit by ons aan vir 'n eerlike gesprek oor sukses, identiteit, familie, volharding en die musiek wat hom deur moeilike tye dra. Dis In Tune hier op RSG. My naam is Fran Rieke Lukas en daardie onderhoud volgende net hierna.
1: Hoe vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
2: Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Dominee Heinrich Neels oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die agtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Sarel Bormann vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Liselde Bruin elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
0: Jy luister aan In Tune saam met my Fran Rico Lucas en vanaand se gas is iemand wat Suid-Afrikaners oor die jare leer ken het deur karakters wat mense bygebly het. Van Scandal, of moet ek sê Skandaal, tot met selfs Generations en ook sy bekroonde rol in Ubatina Wetu. Maar achter die sukses is daar ook 'n story van aanhou, aanpas en staande bly in 'n bedryf wat nooit stilstaan nie. Nou, hy is nie net 'n akteur nie, maar ook 'n filmmaker, regisseur en iemand wat homself in, animation en videoredigering al geleer het. Hy het self wat gedoen. Ek sê, hy gaan bietjie van ons meer vertel oor dit. En vanaand gesels ons, net oor dit, maar ons gesels ook oor wat gebeur, you know, wanneer druk achter sukses is. Ek bedoel, ons gesels oor die druk achter sukses, oor identiteit, volharding en wat dit werklik beteken om aan te hou wanneer die lewe swaar raak. Jason Willemse, welkom hier by In Tune. Hoe gaan het met jou?
3: Baie dankie. Baie dankie dat jy ja. So het. Ek waardeer het.
0: Nie is lekker, man. Dis, jy is hier van Damien nie, ne?
3: Ek wens ek familie anders het ek springbok kaartjes gekry.
0: Ja, en miskien die fop nies gekry deur een pastoor, jy weet hoe. Ek gaan nie eens oor dit begin praat nie, maar nou eerstens wil ek my hoor, Jason, baie mense onthou jou as Cameron Janssen in Scandal, maar as jy terugkyk, wat het daai rol werklik vir jou lewe beteken of vir jou, wat het dit in jou lewe verander, as ek het so mag vraag?
3: Die is nou die tyd, ek wil nie meer ouder om weggee nie, maar dit is een klein bykie voor social media nou, ja. Waar allemaal my nog ken as ek in die straat loop.
0: Ja.
3: Nie so baie op social media nie, hier en daar, maar op die straat, ja. So mense vir my leer ken en sê, Cameron, soms word ek mistaken vir Wayne van Rooyen,
0: okay.
3: Of vir Christo Davids, ja, en dan speel ek saam, as ek, ja. For away.
0: A lekker day.
3: So, maar en, om op een ernstige noot is, dit is baie betekend vir my, het was my eerste groot deurbraak,
0: ja.
3: En ek het baie geleer van mense, soos Clint Brink was nogal gewees,
0: ja, ja.
3: En Losa Koepe wat nou op Paradijs op
0: fenomenale acteur ook, nee.
3: Fenomena, al die van hulle.
0: Ja, ja.
3: En ek het hulle net geobserveer, because ek was still iemand niet in die bedrijf, so
0: yes,
3: ek het hulle net geobserveer, en het was vir my baie cool, baie stressvol, as die wat ek gedink het, ja, hoe gaan ek al die lijnen leer, ek ben sê gebouk en afbrand.
0: Voel jou pijn.
3: Maar, ja. Ek het deur het gekom, en ek is een beter acteur, as gevolg van het.
0: Nee, dit is maar die enigste manier, nee. Vier en swim. Vlam. Swim, Jannie.
3: En maak of jy alles ken. As jy niks ken, jy kom van theater af.
0: Ja.
3: So, ek het nie geweet, jy moet, as jylle voor mekaar staan, moet jylle gelijk voor mekaar staan, hier is die camera angles, drie. Het was as hulle my gesê, Jason, doen dit, en as ek iemand geblok het per ongeluk, en yeah. soort, as ek, sorry, ek moet hier gestaan het,
0: yeah.
3: en ek het in my kop geskud. Ja, ek, gemak, ek het afgeken, maar yeah. ek is min geken.
0: Ja, nee, ek bedoel, vir my ook, tot en met jy met a gesoute mens praat, net yeah. wat ook saam met jou werk, wanneer jy bykie kans het, dan sal hulle, en jy dink jy is die katse snor, en sal jy man, kyk jy so, ek wil eindelijk saam met jou ergens gaan sit, eet, so dat ek vir jou kan alles vertel, wat jy verkeerd doen.
3: Die persoon van my, opzet was gewees, Brandon Daniels, hy het ja. pa gespeel.
0: Wow.
3: So hy was die ene, hy was van die kaap, hy het omgaat, hy is sieke vir een maand, mm-hmm. toe my pa gespeel het, en hy het, en, dat is die keer dat ek vir Brandon Daniels geontmoet het,
0: ja.
3: ek het gehoor van hom, en hy was gesoude acteur, dat ja. toe, en het gesê, nee, doen die,
0: mm.
3: en het was baie goed, hy het gesê, Jason, amors jou op, hou net aan,
0: mm.
3: want niemand is perfect nie,
0: ja.
3: that's it.
0: En ek dink, ek wil het nou soms aan die begin van die onderhoud, soms sê, vir iemand wat luister, ek dink miskien is iemand wat ook miskien deurgaan, en wat ek deurgaan, dat jy het nie die stap gevat nie, want jy het gedink dat, o genade, ek gaan nie perfect wees, ek gaan deur, en ek gaan swak wees, maar, dis juist hoe kom jy hier moet doen.
3: Yes. Maar wanneer is mens ooit reg, vir enig
0: mens is nooit nie.
3: Nooit nie.
0: Ek bedoel, vandag leer ek, en mens, as jy net so vinnig terugkijk, dan jy sê, wow, ek het so ver gekom, maar het gaan oor, dat jy net die vrees moet, oorheers, jy moet jouself beklei, jy moet die vrees beklei elke dag,
3: ja.
0: jy moet sê, okay, is dit is wat ek voor bang is, kom ek gaan vir dit, want achter die is seker iets baie mooi, en ek wil ook by jou vraag, so gepraat nou van hierdie vrees, was daar, okay, was jy gereed vir die vlak van bekendheid?
3: Ek wil nie sê, ek was nie gereed nie, ek was net teruggeslaan, van mens het gedink, daar is my karakter, soos my karakter, waarom nou, ek was baie net, soos my karakter een fout gemaakt het, het mense gedink, dis wie ek was, maar dis die kiese wat ek gemaakt het, die, ek kry een tekst, ek leer by die huis, die directors, hulle sê vir my, dis wat jy moet doen, en die producer sê vir die directors, dis wat hulle moet doen.
0: Yeah.
3: So die fine product, as het vir my afgehang het, so ek miskien een bykie meer Afrikaans gegooi het,
0: yeah.
3: Miskien een bykie weggestap het van die Afrikaans en bykie meer Engels gegooi het.
0: Ja.
3: So, dis hoe, mense het altyd gedink, okay, dis al wat hy kan doen, en as hy die fout gemaakt het, maar hy was die ekie, daar was so baie mense.
0: Ja.
3: Maar wat een ding wat hy gedoen het was, al het sy mense nou en dan het hulle my die vryheid gegee om te doen wat ek wil doen, en ek leid.
0: Nee, ek dink, dit is vir my die beste ding, Ek dink, as een mens, as ek vir myself kan praat, is in jy is in die atelier, alles is baie meer, want as tyd, alles is tydgebonde.
3: Yes.
0: En dis ook om hulle moes maar nou daar die type, you know, die woorde op jou skerm zet, en jou, om seker te maak dat jy in tyd is vir verskillende goed en so aan, maar ek bedoel, wanneer ons een buitenuitsending, en waar ek nou moet ingaan, en dit is vir my net ongelooflik,
3: yeah.
0: want dan kan jy met mense gaan praat, en jy geef jou vraag, en geef jou goed, maar is maar, ons doen maar net, ons geef jou riglijn.
3: Yes.
0: Dan gaan
3: want baie van die goed wat ek self gedoen het, het ek jou by TV dat het gesien nie.
0: Ja.
3: Maar ek is blij, ek het het getraai, om te sien, wat kan ek, hoe ver kan ek het vat,
0: ja.
3: om my eie ding half te doen.
0: Ek moet vir jou die vraag, en jy moet vir my so eerlijk weet as moontlik. Nee. Wat was die grootste verandering in jou leven na die rol?
3: Na die rol.
0: Die een van Scandal.
3: Die van Scandal. Die grootste uitdaging was gewees.
0: Verandering, ne?
3: Dit
0: hoef nie een uitdaging te wees nie. Verandering net. Soos miskien, na die rol het ek my tjurie ontmoet, en ek het nou kinders.
3: Okay. Die grootste verandering was, obviously, ek het getrouw die jaar.
0: Is het? Ja. Heb jy gesê? Sien jy daar so, ek het voorspel.
3: Ja. Ek het een sponsored car gekry van VW.
0: Okay. Nou sê vir hulle, ek soek ook een. Nou dat jy hier so is.
3: Dit was my vriend wat my opgeconnect het uit.
0: Nou kijk, as ons die vrienden die ek dan gevraag van die gebruik.
3: Ek weet, werk jy nog aan nie, maar as jy nog aan werk,
0: ja,
3: asblief luister.
0: Al moet ek die karre was vir een week. Nou, kyk jy so, jy werk nou al lang in die vermaakbedrijf. Nou, wat was die moeilikste deel van staande bly vir jou sover?
3: Staande? Staande te bly sal ek sê, om 'n werkende akteur te is, maar om verskillende karakters te speel.
0: Is dit?
3: Dis vir my baie belangrik, dat jy getypecast word.
0: Ja, was
3: 'n tyd wat ek baie die skool sien gespeel het, en ek mind het die.
0: Nee, ek sien jou nogals met die das.
3: Ek mind het die, maar daar kom 'n tyd wat as jy skool sien, as ek 'n skool speel en is getypecast, moet jy altyd vir my bietjie anders as die vorige skool sien. Ek kan nie dieselfde skool sien speel, soet. Ok, dan die volgende moet miskien 'n bietjie bad is.
0: Ja.
3: Of iets anders.
0: Ja, wat is Engelse woord? Edibles. Net 'n bietjie edibles by die skool verkoop.
3: iets is daai. Gummy bears.
0: Kom ons gaan met jou. Nou, jy het jouself, is het animasie, maar ek dink die Engelse woord is animation, en video redigering geleer, met basis beperkte middele, verstaan, of hulpbronne, of wat ook al. Yeah. Nou, ek dink, dit sê nogals baie van jou ingesteldheid. Waar kom die dryf vandaan?
3: Die dryf om 'n animasie te maak?
0: Ja, ek bedoel, en ook redigering te doen. Ek bedoel, soos ek moet vir jou sê, dis een van die dinge van jou lewe, wat is amper soos daai wat ek gegaan het na die meditasieskool toe, waar jy vir 10 dae moes gebly het, en geen praatie, net verstaan, mag jy oogkot, so dit was die moeilikste ding van my lewe, maar dit was die mees, hoe kan ek sê, beloonde ding wat ek al gekry het in my lewe, wil hulle sê, mos nou, rewarding thing, nee, so, wat, is dit so ding vir jou?
3: Ja,
0: want het kan net baie tyd vat.
3: Het kan baie tyd vat, vooral om animasie te doen, maar, toe ek het gedoen het, het ek nie geweet, okay, het gaan een bykie verder, het gaan na die Johannesburgse Film Festival toe, het gegaan na die Kaap toe, van die Kaap het gegaan na Zambia toe, van Zambia het gegaan somewhere in Lagos, maar die ding is, animasie is baie duur om te doen.
0: Ek kan glo.
3: En ek het op YouTube gegaan, en ek gesien, wat kan ek doen? Ek het die software gehad op my laptop, van die andere het, en as ek het gehad het, moet ek betaal vir dit.
0: Yes.
3: So ek het gegaan op trials, op my phone.
0: Ja, op jou phone.
3: En ek het het op my phone gedoen, op my Samsung, dieselfde phone wat ek hier het, het ek het gedoen. So met die probleem met die trials is...
0: Hy vir ons enekie maak vir Intune. Ja, moet bykie...
3: So die probleem... die probleem met die trials is, as het, hulle geef jou week, of 3 dae, as hy, it's gonna expire. Mm. En wat doen ek? So dan moet ek leer, voor ek die app download, gaan op YouTube, kyk hoe werk die app, en dan gaan na die trial toe, en try het uit en cancel it immediately, because as die gaan cancel nie,
0: ek
3: dan gaan veel
0: chance. Dit my gebeur, ek vergeer vannacht so, ek betaal dat baie.
3: baie keer,
0: ja.
3: Dan kyk ek die Spotify, kyk ek die Netflix, kyk ek die, ek die, en as ek die einde van die dag kyk, maar ek het die vir die geskrapie,
0: is
3: miskien my kinders of ek, maar op die einde van die dag is ek baie skuldig, dat ek so baie apps op my phone het.
0: Nee, ek, en was daar ooit een oomblik waar jy nou gevoel het, ek weet nie of ek nog kan aangaan nie.
3: 100%.
0: Is dit?
3: 100%. Vooral met die animatie, because het vat frame vir frame om net bijvoorbeeld die hand te kan beweeg.
0: Mm.
3: En die is geduld wat ek nie geweet het, ek het het in. Net vir een split seconde om my hand te laat beweeg was vir my baie moeilik om aan te hou, en eventually toe klaar is, dus het 5 minute.
0: En in jou loopbaan?
3: My loopbaan, ek sal sê my loopbaan, daar is baie, die bedrijf is maar op en af. Ek sal sê dat ek het nog in enige stel wat ek op wat ek inloop, het ek nooit gesê, ek is die beste nie, ek is daar om te leer, en is altyd iets om te leer, en hy het my baie goed geserf oor die jare, om te sê, en dit maak vir my beter, ek het opgeleid dat spanwerk, is die acting is nie net ek alleen nie, daar is een team rondom my wat het maak tik, respect allemaal op die set, af die set, en doen jou beste als jy net werk.
0: Ek hoor jou. Nee, ek hoor jou nou, en so, hoe was het iets wat onlangs gebeur het, of is het iets wat terug in jou lewe gebeur het, waar jy gevoel het, dat jy nie kan aangaan nie? en hoe het jy daardeur gekom?
3: Wat ek kan aangaan nie.
0: Ja, wat jy gevoel het in jou loopbaan. Want ek bedoel, jy het nou een loopbaan wat seker nou al 20, ja, hoe was het 20 jaar? Hoe lang is jy nou al in die bedrijf?
3: Seker 16, van 16 jaar
0: is. Amper, ek was nie. Jok is nabij. Ja.
3: Kijk, daar was een tijd geweest wat ek sê, ek het die school sien gespeel.
0: Ja.
3: En ek het ouder geword.
0: Mm.
3: En dan, my agent die tijd het my gestuur na die ouder audities toe.
0: Ja.
3: En ek was hier gekast die. Because het gesê, ek lyk te jong.
0: Mm.
3: En ek het gesuk om te gaan na die jonger een toe.
0: Ja, ja, ja.
3: Want het hulle gesê, my ouderdom is te oud.
0: Wow.
3: En dan kom... Dan ek kom een baie doubt in. Gaan ek het maak, gaan ek het die maakie. En dan, maar dit afvoos jou om other skills dan te...
0: Ek sien.
3: Soos die animation.
0: Ek hoor jou. Casting. So die het jou eindelijk gehelp dier daar die tyd. Yes. Want die is nog steeds nabij aan dit ook. En ek wil nog steeds jou help. So dis ook om jou die ene vir een show doen. Oké, luister, kijk, ons thema vandaan is muziek wat mense dier moeilike tye dra, nee. En dit is vir my so belangrik om dit basis te doen, want dit is Intune. Intune is een program wat ons muziek en gesels en stories al by mekaar gooi soos een mengelmoespot, nee?
3: Oké.
0: Mosselpot.
3: Mengelmoespot.
0: Nou, as jy een liekie moes kies wat jou deur swaar kry gehelp het, een liekie wat deel geword het van jou story, wat een liekie sou dit wees vanaan?
3: Vanaan, ek sal sê het Etcherin, is het Castle on the Hill?
0: Castle on the Hill. Hoekom sal jy daarin kies?
3: Because hy praat van sy klein dorpie in hy liekie.
0: Okay.
3: En hy kom van die klein kerel af. So
0: dat, is dit?
3: He says they take me back to country road.
0: Ooh.
3: Something like that.
0: Fantasties. Vreeds keer hier op Intune. Castle on the Hill dier Ed Sheeran. En dit is vir Jason Willemse. En hy gaan vir ons net na hierdie treffer, gaan hy ook sê vir ons sê, waar is hierdie klein dorpie? En hoe ver is dit van hieraf? Ek het sê.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill. Net hier op RSG, Ed Sheeran, en dit is vir Jason Willemse. Hy sê, nou is die treffer wat om deur moeilike dae deur gedra het. En ek wil ook van jou af hoor, wat se liedjie hou jou dan nou kop oor water op hierdie maandag aand. En wat se plekkie sing hierdie liedjie so lieke van?
1: Lady Smith in die Klein Karoo.
0: Lady Smith in die Klein Karoo.
1: Het seker gedink ek gaan berein, hè?
0: Ek weet jy het
1: miskien is ek stres.
0: Nee, ek dink jy doen brei, jy wil net jouself lekker hou hier so op Paris hier. Maar ons los daai vir 'n nogge dag. Lady Smith, maar dis nie waar die Black Mambazo vanaf is nie.
1: Nee.
0: Okay,
1: so dat's ou touring. Ja. Wat die frustreise is.
0: Die groot vol paradys.
1: Die groot vol paradys. Ja. Baie dankie. En dan is Lady Smith die plek van kaas.
0: Ja.
1: Ja, okay. Ons maak ladies met kaas.
0: Okay, ek sien. I see, says the blind man, talking to the deaf guy sitting on the corner of the round table, Zegels, maar sal sê. En Jason, iets wat ek interessant vind van jou loopbaan is, jy is eintlik hoe gemakkelijk jy tussen verskillende werelde beweeg. Moet dit nou wel sê, nou jy is 'n brein Afrikaans sprekende akteur, maar baie van jou groot rolle en sukses was ook binne hoofsaaklik swart produksies en sulke ruimtes. Nou, het jy ooit gevoel jy moes jouself verander om in daai wêreld in te pas?
1: Glad nie. Ek glo as jy 'n goeie persoon is en jy's 'n mens, sal almal vir jou welkom, maak nie saak waar jy gaan nie. Dit was altyd wat my gekeer het na al die produksies toe.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Is dit nie ook dat jy miskien daar in taal kan praat of iets is dit nie?
1: My, kyk, ek het gestudeer het in TUT, Sichuan University of Technology.
0: Ja.
1: En ek was baie lang in Pretoria gewees, so Swan, hè.
0: Ja, ja.
1: En ek kan dit nie praat nie, maar my oor kan dit optel.
0: Ja,
1: maar ek,
0: ja.
1: Die soapie maak het ook so, ek kry die tekst voor die tyd.
0: Ja, ja.
1: En maak jy saak waar mense die verneek wil plees nie,
0: ja.
1: Ek sal het altyd optel. Dat is iets wat ek nog nooit gehoor het. Ek sê altyd van, ja, en acteur, praat verneek, ek ken nie die script. En ja. As hy...
0: Nou, geele vir jou die, wat het beteken, wat hy sê?
1: Ja, hulle, so, dis altyd vertaal.
0: Dis
1: nie vertaal nie. So, as hy nie vertaal is, is ook geen probleem, ek weet waar om in te kom.
0: Yes.
1: En as iemand improvise, ek sal altyd weet, ek weet nie hoe nie, maar ek sal altyd weet wanneer om in te kom.
0: Dis was 'n gawe, daai man, hy is 'n gawe. Nou, wat het daai ruimtes jou geleer, en hoe belangrik is dit vir kunstenaars om aanpasbaar te wees in Suid-Afrika?
1: Aanpasbaar, ek geloos baie belangrik, ons is the Rainbow Nation. Ek het geleer baie van Clint en Losse Koepe.
0: Ja.
1: Ek geloos hulle te, ek wil sê, as ek die OG's, want ek is nou self oud nou, so
0: ek het geleef. Hoe is jy nou oud is jy, wacht jy, wat ek hierdie radiostasie nou vertel.
1: Allemaal wat wel weet, ek is 25.
0: Going on 45, en ek krap maar net.
1: So ek het geleer by hulle, hoe hulle genevigate het, tussen die different spasies. Kijk, Clint was op Scandal, Clint was op Binnenlanders.
0: Yes.
1: Clint is op Netflix, hy is op SABC.
0: Ja.
1: So hulle het vir my gewys, jy hoef nie net op papierkus by een soapie of by een ding, jy kan gaan waar jy wil gaan.
0: Ja.
1: En daai, denk ek, was die blueprint ook vir my gewees.
0: Ja, en wat hy eindelijk probeer sê is dat jy moet die SABC toep aflaai, of die RSG toep, dan kan jy alles kry wat hy ervan gepraat. Dit is daar. Gaan kyk net live eers af, en dan kyk jy. So gepraat van toepe en programme en so aan wat jy kan nou geniet nou. Ubetina Wetu het vir jou 'n groot erkenning gebring, nee? Nou, met die benoeming en toekennings wat jy daar gekry het. Nou, het sukses later in jou loopbaan anders gevoel as vroeger?
1: As vroeger, sukses. Ek sal sê is, ek het altyd die lys wat ek neerskryf, wat ek sê, ek wil een sagte nominatie kry, ek wil...
0: Nou, jy was aan met die sagte gewees hierdie jaar?
1: Ek was, maar ek was 2 jaar terug, voor hy was ek genomineer.
0: Oké. Ja. Geluk.
1: Baie dankie.
0: Ja.
1: So, ek het nie gewen nie, maar, ek was genomen net, so ek is baie dankbaar vir dit. So ek het al die lees, wat ek sê, okay, wat was die vraag nou weer geweest?
0: My vraag was geweest. Nou, het sukses later in jou loopbaan anders gevoel as vroeger? Soos die basis met daar die erkennings en toekennings wat jy gekry het van Ubati na Uwetu?
1: Ek sal sê dat, ja en nee. Ja, dis lekker om genomineerd te word.
0: Yes.
1: Tweedens, dis die wie, dit maak my nie as die man wat ek is nie.
0: Ja.
1: Ek is eerstens is ek een familieman en dat is my baie belangrik. So geen award sal die gevoel kan wegvat as vir my om een familieman te is en om die Here te dien nie.
0: Ah, nou praat jy. Nou praat jy, man. Nou gesels ons nou. Kom, terwijl ons in daar die gees is, meneer. Nou, jy beweeg nou ook meer in reggie en filmmaking in. Voel dit vir jou soos een nieuwe hoofstuk?
1: As een nieuwe hoofstuk? Kijk, ek het al een paar castings gedoen. Ek het dit kom vir SBC 2 gedoen.
0: Wat is dit?
1: Outopies.
0: Outopies?
1: Yes.
0: Het my nie gecast, die man is fijn.
1: Jy was nie oud genoeg.
0: Wow, is dit? Oe, hoor nou net daar. Hoor
1: was
0: nou net daar.
1: Soos Toby
0: wat
1: Kronee.
0: Is wat is sy liekie sy naam? Hurt people, hurt people.
1: So, dit was mense soos Toby Kronee,
0: ja?
1: En Ian Roberts, en Simon Breiner. So, die mense is baie oud.
0: Oe, okay. So, nee. Maar ek kan ook oud spelen. As jy ooit iemand gaan moet cast vir Siener Jansen van Rensburg, ek kan een baard opzet, en okay. Dan gaat ons.
1: Okay. Nice.
0: Ga jy van die storykie skryf daar so? Ja.
1: Jy is die skryver. Skryver is nog nie een van my sterkpunte.
0: Oor is die skryver? Okay, so ek wil dit skryf ook. Ek gaan vir Claude vraag. Skryf vir my een story. Okay. Hy is baie goed. Is baie goed. Jy het vir Claude ken, jy kan met aflaai om te leer ken. Ach, luister, laat ek nou weer terugkom by die vraag. Nou, jy is ook een pa, as jy gesê het, jy is een pa, en jy is ook een man. Praat nou van, dat jy een vrou het. Wat is dat nie daar, Gary? Nou, hoe belangrijk is familie om jou geanker te hou in hierdie bedrijf?
1: Baie belangrijk vir my. Familie is vir my, wanneer my dag goed gaan, wanneer my dag sleg gaan, ek het een plek wat ek naartoe kan gaan en het voel my probleme of my is een bietjie van my skouers af of as ek stressvol was dier die dag of whatever. Dit voel vir my, there's no place like home.
0: Nee, daar is hy.
1: You know, as jy inloop en die kinders maak geraas, jy is baie moeg, maar dit is wat dit liefde vol vir my maak. Dit is wat familie vir my beteken.
0: Ja, ja. Wat is jyne? Wat is jou kinders?
1: 6 en 9.
0: 6 en 9? Oké, nie lekker. En ek bedoel, die kinders maak geraas. Weet jy, nee, ek dink jy, ons het rarig een groot probleem met die kinders wat geraas maak. Ek dink ons het eindelijk die vrees oor die ma wat gaan kwaad raak.
1: 100%. Just mute that uit as ouwe.
0: Nee, maar ek kan 100% saam met jou stem. Ek dink dis die grootste ding en baie keer dink ek as mense vir jou wil vra om iets te doen, né? Nee, ons maak nou amper klaar. Mense vir jou vra om iets te doen, dan dink mense jy snaaks omdat jy sê nee, jy gaan my soveel moet betaal om dit te doen. Want is dit 'n naweek. Want die einde van die dag is, doen ons dit eindelijk vir ons familie. Ek denk vir my is dit, jy doen dit obviously, want jy voel dat jy het 'n roeping op jou leven, of wat ook al jou geloof is, en dan is dit vir die familie. So, as jy by hierdie huisheid wil kry, van die mense, ach, jy moet betaal sê. Want ek doen dit goed vir hulle, so as ek uitgaan, doen ek het vir hulle, so as ek moet uitgaan vir niks, dan doen ek het eindelijk vir hulle, dan doen ek het vir myself. Sien jy? Maar verder aan, denk ek, dit is 'n goeie plek om te begin, en wanneer jy nou terugkijk in jou leven, Jason, wat beteken oorwinning vir Jason Willemse?
1: Oorwinning vir my persoonlijk beteken, ek het altijd gevoel, ek is altijd die underdog in die bedrijf, or whatever. En amper die Rocky story.
0: Jo.
1: en
0: smaal maar is alles heeltyd rocky.
1: Ja, so die ding is daar's 'n toneel scene wat hy sê wat iemand vir Paulo sê, like, he just kept going like I've never seen a man go and die for my us. Maak nie saak hoe die bedryf my al gesqueeze het, gedruk het nie.
0: Yeah.
1: Ek het altyd gegaan en ek het altyd uitgekom as gevolg van die Here. That keeps me going.
0: That keep you going. En as ek net 'n bietjie kan uitbrei daaroor.
1: Okay.
0: Soos ek wil net weet wat beteken oorwinning.
1: Oorwinning beteken
0: vir jou. Ja.
1: As om weer terug te vat. Oorwinning beteken vir my is ek is nog steeds hier so. Met al die houwe, met alles wat ek gekry het, as ek nou as 'n metafoor kan sê.
0: Yesie, maar wat het, ek dink ons moet hierdie onderhoud oor begin, Marie. Wat kom by die huis aan, Jok?
1: Dit beteken, ek is nog steeds hier so.
0: Ja.
1: Ek is nog gesond. Ek het nog baie om aan te bied. Die is wat oorwinning vir my beteken.
0: Ja.
1: Ek het nog baie om aan te bied.
0: Ek hoor jou, en dit is vir my van fenomenaal om jou te hê, maar soos gesê, dit is 'n musiekprogram, en as jou lewe op hierdie oomblik 'n liedjie moes wees, 'n liedjie wat klink soos oorwinning, watter liedjie sou dit wees om dit af te sluit vanaand?
1: Oorwinning. Ek dink nou aan al die happy songs.
0: En dan dit kan enigiets wees, dit kan 'n Christen liedjie wees, dit kan 'n normale liedjie wees, dit kan 'n jazz liedjie wees. O ja, ek het vergeet om vir jou dit te vra. Ja, voor dit ons dit doen, nee. Wil ek gou by jou vinnig hoor, want baie keer kry mens akteurs op die onderhoud op die radio en so aan en want as ek nou 'n sanger hier gekry het, so 'n sanger gesing het. Nou ek wil by jou hoor, nee. Kyk, as Jason Willens self nou moes met die luisteraar praat,
1: nie? Yeah.
0: En kom ek stel dit liever so, as Jason, nou, jy werk ons aan televisie en film en stories en mense, nou, as jy nou 'n toneel moes speel van 'n man wat probeer om die RSG luisteraar te oortuig om al jazz versoeke deur te stuur na franrico@rsg.co.za, hoe sal jy dit gedoen het as die luisteraar se lewe daarof moes hang? Sou hang. En jy moet nou, sommer soos jy is Noah.
1: Ek is Noah.
0: Voor jazzers.
1: Ah.
0: Moet ek jou oomblik gee om in karakter in te kom?
1: As my lewe, as die luisteraar se lewe daarvan af.
0: Ja, dat hulle moet 'n jazz versoek instuur.
1: Jazz versoeking, okay.
0: Ja, vir woensdag aan se jazz, dat is hier.
1: Dames en heren. Woensdag aan is die aan met Fran Rico. En as jy jou jazz versameling kan instuur en het alles hang van jou af. Stuur asblief in die jazz collection. Amense, jylle lewe hang daarvan af. Sy lewe hang daarvan af. As jy woensdag aan die is, het gaan die studio net 'n bietjie meer passievol maak, volmaak, van julle gaan vir hom geselskap hou. Baie dankie.
0: Diep.
1: Okay. Ek dink ek moet iets om miskien een bietjie iets, wat ek weet nie.
0: Ja, maar luister nie, so kan hierdie vir my jou een slikkie gaan gee, voordat ons nou afsluit.
1: Enig iets, okay. Linkin Park, sal ek sê.
0: Linkin Park.
1: Anko. Yes, my Jay-Z.
0: Anko, Linkin Park, baie lang klas. Yeah. Nou omgeer die man sy ouderdom weg. Sy sê, ek moet weer sê, baie dankie dat jy een draai kom maak het. Ons speel hom somme net na hierdie op RSG en ek kan somme vol, hoe kom al daar die jazz versoeken. Die man. Ek dink wat vanavond vir my mooi duidelik geword het, is dat sukses nie beteken jy het ooit of nooit swaar gekry nie.
1: Nee.
0: Dit beteken net, jy het aangehou. Dankie aan Jason Willemse vir sy eerlikheid, sy wysheid en sy story vanaand. En dank is dit wat musiek ook doen. Dit herinner ons dat selfs moeilike tye nie vir altyd bly nie.
1: Okay.
0: Ek dink dis hoe ek het wil gesê het. Yeah. Well, dis in tune saam met my van Rico Lucas, net hier op RSG en Anko. Ja, dis seker wat jy gaan kry. Nee, elke keer as jy in verhoog bly.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Jason Willems hier op Intune met van Ricky Lucas. Het was lekker om hem hier te heen. En ek dink wat vanavond vir my so mooi duidelik geword het is dat sukses nie beteken jy het nooit swaar gekry nie. Dit beteken net jy het aangehou. Dankie vir elke boodskap, elke liedjie en ook elke story wat vanavond gedeel is. En as ek nie vanavond by jou versoek uitgekom het nie, moet nie stres nie, jy is reeds in die ry vir volgende week. Hou aan jou ook jou versoekies vir ons jazz versoeke deurstuur vir ons net jou jazz keuse wat woensdag aand om 10:10 is van Rico by rsg.co.za. Ek waardeer elke e-pos wat ek na al sover gekry het, dit maak my nag sommer ligter, want partykeer verander een liedjie 'n hele aand. Dis In Tune met Frederike Lucas. Vir nou kyk maar agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie-infrastruktuur op plase met klimaatsverandering in gedagte. Vrydagoggend 5:25, saam met my, Eloise Pretorius.

0: Hierdie Sondag gesels ek D.J. Miller met Frida van den Heever, bekende RSG stem, musikant en predikant, oor hoe sy na die skielike verlies van haar man in 2021 geleer het om weer op 'n nuwe manier asem te haal en weer te sing. Luister Sondag aand om 7:00 na Binne en Buite, saam met my D.J. Miller.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV is geld.

0: You never know what you might find.
1: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

Met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis wonderlik om op hierdie Vrydag, die 29ste Mei 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. Bertus Geldenhuys is 'n ingenieur en kenner op die gebied van energie-infrastruktuur. Hy sluit by ons aan om meer lig te werp op betroubaar pasgemaakte stelsels op plase, ook met klimaatsverandering in gedagte.
2: So ek kyk in die Engels van asset management. So ek kyk na bates wat ons gebou het, bates wat deur ander EPC's gebou is, namens Lente. So ek kyk na opbrengs, hoe kan ons hulle optimaliseer, wat doen die stelsels. Kyk op ons vroegtijdig kan sien hoe die of daar probleme is, dat die preventive maintenance kan doen. Meer kyk na die langtermijn van die stelsels wat geïnstalleer is. Ek het elektronische ingenieurspese gespat en toen my neers en meestersgraad gedoen in engineering management, so ingenieursbestuur. Ek denk in die einde van die dag is, sonkracht is nie een energieproject op een plaas of van een kapitaalproject wat hulle inzit nie. In die einde van die dag is die energieproject wat geïnvesteer word deel van jou operatie. So dit word de kardinale deel van wat jy op die einde van die dag as uitzet het. Op die product. Ons kyk baie keer na dit as 'n vaste koste wat ons eens afbetaal, maar aan die einde van die dag word het so groot deel van wat ons uitset op die einde van die dag is, dat ons dit nie rarig in die breer venster sien.
1: Hoe kan ons maak dat hulle dit dan in 'n breer venster beleef en sien en waarlik insig bekom rondom hierdie tema?
2: As ek kan teruggaan en ek kan spesifiek oor landbou praat, ek het altyd, as ek met iemand praat daaroor, ek het die analogie wat ek gebruik. Die eerste is soos om 'n trekker te koop. As jy 'n trekker koop, jy vat hom in jou plant en jy parkeer hom, jy gaan plant môre weer en jy parkeer hom, jy onderhou hom. So, eerstens jy kyk na die instrument wat jy gekoop het, dis 'n bate wat jy gekoop het. So, as jy nie kyk hoe die bate reg bestuur word, reg gekyk nie, gaan sy diens wat hy jou gee verswak en hy gaan op jou eind van die dag afbreek. En nie, die andere kant daarvan, as in die landbouw, ek is myself op een plaas gebore, maar uit die landbouw kant uit, ons kyk maar altyd dat ons inzetkoste per hektaar, of ons inzetkoste rondom een pakhuis, of inzetkoste rondom watergeskikking. Nou, op die oomblik is dit baie veranderlik rondom met die groei binnen tariefstelsels wat al buiten beskikbaar is. As ek as boer kan teruggaan en ek kan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie hektaar saai, of ek gaan hierdie hektaar besproei, of ek gaan hierdie verkoelingsstelsel inzet. Maar ek weet wat is my vaste koste aan energie kan. En ek baie beter besef, het ek iets wat ek in die markt kan instoot.
1: Hoe kan ek beter besluite neem met klimaatsverandering in gedagte?
2: Ja, dit is een groot skuif op die einde van die dag. Die koolstof waarop baie van die boere deesdae moet rapporteer, vir alles hulle na die Europese markt toe uitlever. Ons het redelike goeie programme waar ou die koolstofmates kan bepaal wat jou stelsel bespaar. Dit word geverifieer dan deur auditeursfirmas en daar word eintlik 'n bate bo op jou sonstelsel wat jy daai tipe koolstofkrag kan gaan verkoop, maar jy kan ook binne jou export fossiles wat jy moet gee. Aan jou uitvoer fossiles kan jy aan die einde van die dag kan jy vriendelijk bewijsbare inligting wat ek saam met my uitvoerproduk kan stuur.
1: Wat is dit wat jy spesifiek by boere regtig inspirerend en leersaam vind op hierdie stadium?
2: Ek denk dit is die wisselvalligheid van wat huidiglik aangaan met ons weerstelsels, met ons pryse op diesel, ons pryse op energie. Ek denk nie enige boer het januari gesit en gesê oor die so, ek weet precies wat gaan my insetkoste in die jaar wees. En na die huidige storms deur die Ooskaap en die Weskaap, met elkeen wat ek praat, en die ene van dag sê, weet jy wat, ons het soveel skade, maar ons nog steeds so geseend, ons krachtstelsel het aangeblei, op ons het, die deel van die opbrengs is nog, is nie beskadig nie. So, aan die ene van dag sê die boere, en hy kyk na die positief, En hy kyk nou oor hierso wat het ek om nou positief te kyk in plaas van net moet sê weet jy wat ek weet nie hoe gaan ek hierdeur kom nie. So ek dink die laaste 2 weke was eintlik nogal fenomenaal gewees om met die kliënte te praat en te sien die wat skade het, hoe hanteer hulle dit en waar hulle pas.
1: Waar kan ek verdere vrae aan jou rig en kontak maak?
2: Jy kan ons graag sien op ons webpage, is www.renenergy.org en dan energy soos in Engels, .co.za. Vandaar is daar een plek waar jy kan contact maak via die webpage. Jy kan ook altijd ons kantoornummer daar kry skakel, vooral met werkers te praat. Ons sê altijd, kliënte gaan uit en sê, ons soek een stelsel en hulle kry een voorstel en iemand gaan bou. En baie keer bepaal hulle rondom die insetkoste weer eens. Maar hulle kyk na die personele koste. So ons sê baie keer, goedkoop koop is duurkoop. Dus jy kan ook die goedkooper EPC gebruik, maar aan die einde van die dag sit jy en jy 10% minder opbrengs as wat hulle gesê het. En oor 10 of 20 jaar tydperk is dit een redelike verskil. So ons probeer baie keer maar kyk met stelsels wat reeds in plek is. Wat is in plek, hoe kan hulle optimaseer vir die kliënte, so dat hulle die beste opbrengs weer en soos hulle op hulle lande beste opbrengs weer kry, probeer ons maar beste opbrengs uit die bate uitkry. Om derde boere het energie-infrastructuur eindelijk een kritieke deel van hulle productie geword. So, het gaan nie net meer oor goedkoper kracht nie, het gaan oor die betrouwbaarheid, om die risiko te verminder. Het word een 10-20 jaar investment, bate wat jy aanskap. En hulle moet seker maak dat wanneer jy gaan kyk met wie jy werk in die val, dat jy die partner kry om wat die pad met jou kan stap en jy weet hoe jy respond as het foutief gaan reageer as het sleg gaan, maar ook hoe jy gaan reageer wanneer het goed gaan.
1: So gesels ingenieur Bertus Geldenhuys. Daar bestaan 45 beesrasse in Suid-Afrika. Vleisbeesproduksie, meting, rekordhouding, asook vleisbeesraamgrootes is onderwerpe waaroor veerkundige van Kaapstad Dr. Chris de Brouwer graag gesels.
3: Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek om mee weg te spring in beesvleisproduksie, want ek weet toe ek groot geword het, het ek gedink beesvleisproduksie gebeur basis op sy eie. Maar baie het gebeur in die meer as 60 jaar wat ek op die aardbol rondhardloop. En landbou oor die algemeen het meer van een industrie geword. En om industrieel te dink, moet een mens weet wat jy doen. So die enigste manier wat een mens kan bepaal wat jy doen, wat jou insette is en wat jou uitsette is, is om al die aspekte te begin meet en rekord hou daarvan, so dat jy weet wat gaan in en wat kom uit. En dan daarvandaan word die ekonomie natuurlijk uitgewerk. So, dit laat my altyd terugdink aan prof Jan Bonsma, wat in, ek dink het was die 50er jare, wat die Bonsmara ras ontwikkel het, op verskillende staatsproefplaase het die Bonsmara ras ontwikkel. Samenvoeging van sy van Bonsma en dan die Mara proefstasie, waar die uiteindelike kudde ontstaan het in destijds in Noord-Transvaal, die is daar sy Limpopo. En hy het altyd die gezegde gehad om te meet is om te weet. So hy was vir my amper die vader van die gedachte van rekordhouding en meting van diere. En dit maak vir my baie sin, as jy wil weet of jy vordering maak met jou selectie en al jou werk op die plaas, die enigste manier wat jy dit eindelijk kan doen is om jou diere te weeg en te meet en te kyk, doen jy beter of doen jy swakker. So ons kyk na aspekte soos speengewig vooral, sal later weer dalk een bykie daar oor praat, maar speenmassa is een belangrike eigenskap in Suid-Afrika. Maar nie net dit nie, jy moet kyk na jou koeikudde ook. Jy moet kyk na wat is die gemiddelde massa van die koeie, dit hou betrekking op wat is goeie dektye in termen van jou versus ouderdom. Aan die een kant is het om rekord te hou van alles, dat jy weet wat is die gewig van jou koeie oor die jaar tydperk. Jy sal sien dat dit varieer, as die mense grafiek daarvan sou teken. Maar dit kan ook een aanduiding wees, dat as jou gemiddelde kudde massa opgaan of afgaan, dat daar iets aan die gang is. As het opgang is het dag dat jou kalf percentages begin daal, want die koeie raak zwaarder as in die kalf nie. Dit kan wees dat as dit afgaan, dat die voeding miskien nie heeltemal gebalanceerd is nie, dat die mens nou iets moet kyk. Dit het aanduidings van verskillende goed, vordering in jou selectieproces, maar ook op jou dag tot dag bestuur van die kudde ten opzichte van voeding en reproduksie en die klas van goed.
1: Chris, kom ons gesels oor vleisbees raamgrootes.
3: Vleisbees raamgrootes is 'n baie belangrike aspek vir my met my ondervinding oor die klompie jare, want ek het met allerhande rasse gewerk in navorsing en op die verskillende staatsproefplase of navorsingsplase in Noordwes en in die Weskaap. En vir my gaan dit nog steeds daaroor dat die gesegde van horses for courses is baie belangrik. So, Suid-Afrika is geseën met baie wye verskeidenheid van beesrasse. En ek dink ons oor die 40-45 beesrasse in die land. En daarmee saam het ons dan verskille in raamtype of raamgrootte binne of tussen die verskillende rasse. En dit gee ons dan die opsie om die regte tipe dier te kies vir ons produksieomgewing wat ons in boer. En soos wat dit gaan, as jou voerbronne baie goed en baie sterk is, dan kan 'n mens definitief groter raamdiere oorweeg. Maar ek dink dit is baie min boere in Suid-Afrika beskore wat baie kos beskikbaar het deur die loop van die jaar. En dan as 'n mens begin kyk na minder voer of dat jy die voer moet begin balanseer, dan kyk jy na medium raam rasse. En as voer ekstensiewe produksie dan in die algemeen wat maar vir meeste van ons vleisbees koeie is, dan begin 'n mens ernstig kyk na klein raam diere, want jou koeikudde is jou grootste verbruiker van voer. En as jy met 'n klein raam boer, dan het jy oor die algemeen minder voer nodig ten opsigte van hulle onderhoud en hulle produksie behoeftes. Maar wat 'n mens dan natuurlik ook in gedagte moet hou, is dat jy redelike variasie binne rasse het in ten opsigte van raamgrootte. Jy kan byvoorbeeld binne die Nguni kan jy raamverskille kry. Ek het op Melton navorsingsplaas in Noordwes het ons gewerk met 'n Nguni kudde waar die koeimassa oor die 450 van hulle was, naby 500 kilogram was. En een mens sou dink dit is 'n groot raambees, maar haar fisiologie is nog steeds 'n klein raambeese fisiologie. Daar is redes hoekom die diere so groot kan groei in sekere omstandighede. Dit het te maak met voeding. Hulle was op baie goeie soetveld en ons het hulle eers op 2 jaar laat dek om op 3 jaar te kalf. So die vers het goeie geleentheid gehad om uit te groei, om het so te stel. En dan soos wat die koei dan tweede, derde, vierde kalf gee, ontwikkel sy selfs nog steeds en dan word hulle maar ook swaarder. Maar dan aan die ander kant, as jy na baie suurveldgebiede toe gaan en jy dek die verse jonk as hulle 13 tot 15 maande oud is, dan kan jy met 'n koeikudde sit van 350-360 kilogram. En dit is wat ek bedoel by horses for courses. So jy kan verskillende rasse in verskillende gebiede gebruik. Ons sou net sowel Simmentalers op Melton gebruik het, want hulle is 'n groot raam koei. Maar jy kan net so suksesvol met 'n klein raam koei daar boer, maar hulle word dalk dan groter. Maar dan die omgekeerde op verskriklike suurveld sou 'n groot raam dier meer kon sukkel om aan te pas. En dis ook met 'n mens diere, rasse soos die Drakensbergers en so, wat daar ontwikkel is wat meer medium raam tipe diere. So hulle kan die suurveld, die somer in die suurveld is baie goed. Daar's eintlik oorvloedig kos, maar die winter raak die probleem, want die kwaliteit van die voer word baie swak. So daar kan baie droë veld staan en so, en maar het omtrent niks proteïene en dit maak dit dan moeilik vir die dier om te oorleef en te produseer. So dit is waar die medium raam dan in, jy het nie so swaar dier om deur die winter, die moeilike winter te dra nie, maar jy het 'n dier wat ook die goeie somer kan benut deur 'n goeie kalf te produseer en so, dragtig te raak en so aan. So ek dink dit is belangrik dat mense agslaande op dat Suid-Afrika het verskillende raamtypes en dat raamtypes vir verskillende produksiegebiede soms voorkeur kan geniet. Maar die onderbou vir my bly dat die ras waarmee jy boer, ongeag die raamtype, is die dier wat jy die beste gaan oppas en wat jy dan 10-1 die grootste sukses mee sal maak. Maar 'n mens moet jy nog steeds, vooral met ons klimaatsverandering en alles wat aan die gang is, 'n mens moet in gedagte hou dat voer al hoe meer beperkend gaan raak en dan moet besluite oor raamgrootte moet baie deeglik gemaak word. 'N Groot raamdier kan jy altyd onderhou, maar dan begin dit raak dat jy moet die omgewing aanpas om by die dier te pas. En dit is gewoonlik 'n baie duur proses. Met 'n klein raamdier waar die omgewing beperkend is, is die dier aangepas by die omgewing. En dit is jou goedkoper opsie. So jy hoef nie insette in te koop om die dier aan die gang te hou nie. Terwyl as jy die omgewing moet aanpas by die dier, dan moet jy insette aankoop en dit raak duur en dit beïnvloed dan natuurlik outomaties jou winsgewendheid.
1: Chris, dit bring ons dan nou by vleisproduksiestelsels en dit is 'n baie interessante onderwerp.
3: Ek dink dit is redelik algemeen bekend dat omtrent 80% van Suid-Afrika se beesvleis gaan deur die voerkraalstelsel deesdae. Dit is maar as gevolg van die feit dat ons speenkalvers bemark of die produsente bemark speenkalvers en daar's selfs 'n mate van afronding van ouer koeie. Dis miskien nie die formele voerkraalstelsel nie. Maar ek weet, daar is baie boere wat voerkrale op hulle plase het, wat koeie af rondom verslagredes. En dit is die diere wat dan in die seegrade geslag word. En die verbruik van die beesvleis is dan anders as die varsvleis wat ons algemeen in verband bring met ons braaivleise en feestviering en al die praktyke. So die speenkalfstelsel is baie sterk. Die speenkalfbedryf is redelik voorskriftelik oor die tipe dier wat hulle soek. En dit skakel dan vir my terug na raamgrootes ook. Die speenkalfbedryf oor die algemeen soek kalvers van so 160 na 220 kilogram in gewig. Dan weet hulle as hulle die kalf in die kraal sit dat hy goed gaan groei. As 'n mens dan dieder speenkalvers wat van groter raamtype diere afkom in die mark sit, dan loop jy die risiko om dalk 'n laer prys per kilogram op die hoef vir daai dier te kry. En ons is ook redelik vertroud met die feit dat daar redelik teen klein raam ras speenkalvers gediskrimineer word op die hoef, want die geloof is daar buite dat die diere swak presteer. Ek stem glad nie daarmee saam nie, maar hulle is nie by uitstek 'n voerkraal tipe dier nie. Hulle is meer vir die ander stelsels wat ons nou gaan bespreek. So die speenkalfmark is baie groot en baie aktief en ek dink dit is en dit sal altyd 'n baie belangrike kanaal bly om te verseker dat Suid-Afrika voldoende beesvleis het. Ek het niks teen die speenkalfbedryf nie, dit speel 'n baie belangrike rol in ons voedselsekuriteit. As 'n mens dan na ander stelsels kyk, kyk 'n mens na aangeplante weidings wat gebruik kan word om beeste af te rond. En daarmee saam kan 'n mens ook kyk na of droëland weidings of na besproeide weidings. Nou hier raak die ekonomie 'n baie belangrike aspek natuurlik. Droëland aangeplante weidings is oor die algemeen nie so duur nie. Besproeide aangeplante weidings raak maar baie duur. En dis hoekom hulle hoofsaaklik in die melkbeesbedryf gebruik word deesdae eerder as in die beesvleisbedryf. Maar ons het oor die jare het ons proewe gedoen met beide droëland en besproeide aangeplante weiding afronding. En die syfers lyk oor die algemeen baie goed. Dit hang ten opsigte van biologiese prestasie. Dit hang natuurlik van die ekonomie af of dit vir jou lonend gaan wees of nie. En die ekonomie hang grootliks daarvan af wat gaan jou karkasprys wees aan die eind van die dag. So wat gaan jy kry vir 'n A-karkas of 'n AB-karkas afhangend hoe lank jy die dier op die weidings hou. Met besproeide aangeplante weidings is dit baie moontlik om 'n A-klas dier nog te bemark, so jy kry die premieprys met 'n voldoende vetbedekking. Ons het sulke proewe op Outeniqua gedoen met Angus billetjies of ossies eintlik en baie goeie diereprestasie gekry op die aangeplante weidings. Dit was basies kukuyu, daar was 'n bietjie haver en ander goed by, maar basies 'n kukuyu besproeide beweidings gedurende die somertydperk. So die beweidings word bemes en die diere gaan dan roteer dan deur kampies om die weidruk hoog te hou. En die biologiese prestasie was baie goed. Ons het tot 1.5, 1.7 kilogram toename per dag gekry in die piek van die somerseisoen. En sonder om eintlik aanvullings te gee, het die diere A-klas geslag. Droland is het een bykie anders. Daar kyk een mens na bijvoeding oor die algemeen, want die weidings is nie so loofryk soos met besproeide weidings nie. Ons het sulke proewe in Potchefstroom gedoen op smitsvingergras, wat dan in die somer actief groei. Die proewe op Oud-Uniqua was ook in die somer, maar dit is omdat het besproei was. Maar in die somer vir die reenval op die aangeplante weidings in die somerreenvalgebiede. En daar het ons simmentallers en Afrikaners afgerond. Interessant genoeg was dit nodig om die simmentallers bijvoeding te gee, om een A-graad te behaal. As hulle nie bijvoeding gekry het, en het hulle nie een A-graad behaal nie, en is een bykie die blauw karkasse met te min vet. Maar die Afrikaners het suksesvol A-grade gehaal sonder bijvoeding. Met bijvoeding het die simmentallers dan ook A-grade uitgeslag. En dan kom die mens natuurlijk by veld, en dit is... Ek het min ondervinding van veldafronding in die Weskaap, want die is so min veld in die Weskaap. Maar ek sal wel ietsie sê oor koeie op weidings net nou ook. Maar op veld het ons die baie soortgelyke tendens gekry in Noordwes, in die Potchefstroom en omgeving specifiek, waar ons met Afrikaners kon ons op die veld afrond. Op die veld was daar wel toch by tye nodig in spesifieke seisoene, waar die reënval minder is of so, was het nodig om by tye die Afrikaners ook bijvoeding te gee. Maar die simmentallers weer eens moes ons deurgaans bijvoeding gee om hulle in 'n A-klas te kry. Wat in ons stelsel daar natuurlijk die geval was, is die diere het allemaal geneig na A-B-klasse toe. En deesdae is daar ook een bykie van een prysverlaging wanneer jy AB teenoor A in die mark sit. En dan word daar ook gepraat oor die geel vet, wat vir my een bykie een vreemde ding is. Ons hou van ons biltong met die geel vet, maar ons wil nie die vleis op die braaivleis met die geel vet heen nie. Die geel is maar net afkomstig van karoteen wat die diere van die veld af kry. Dit is die voorloper van vitamine A en dit word in die vet gestoor en dit maak die geel vet. So dit is eintlik 'n gesonde ding wat geel vet bevat. Maar dit is maar hoe die verbruiker is deesdae. So ek dink oor die algemeen met jou veldafronding gaan jy na AB en jy kan selfs die risiko loop om 'n B-klas te slag. En om weer terug te kom by die raamtypes, ons het ondervind dat ons het meer A, B's en B's uit die simmentaller geslag as uit die Afrikaner.
1: Waarom?
3: Klassifikasie word gedoen op basis van tanden, die wissel van die tanden in die onder kakebeen. En dit het vir ons gebleik dat die Afrikaner hou sy tanden langer as wat die simmentaller. Die simmentaller se tanden het geneig om vinniger af te sluit en dan het die dier automaties gewissel want hy het sy permanente tanden gehad. En dit kan ook verband hou met vinnige groei van die simmentallers en net die raamtype oor die algemeen en dat die ras ontwikkel is in 'n gemiddelde klimaat. Hulle kom ons uit Europa uit waar die klimaat meer gemiddeld is en die weidings is sagter oor die algemeen om het so te stel.
1: Dit aan veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Bly gerus op hoogte met al ons programme deur dit maklik te vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien baie uit na ons volgende afspraak morgenoggend om 11:45. Intussen wens ek jou 'n wonderlike Vrydag. Tot ziens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
4: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vraag, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en Alfalfa.
6: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
5: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedio. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
6: Ontdek Immunedio, herontdek jou gesondheid. Immunedio, die een met die persprop.

0: In die 6:00 nuus, die minister van binnelandse sake sê die land is ernstig oor misdaadbekamping. Verbruikers en klein besighede word veral geraak deur die hoër rentekoers en die Franse ope.
1: Dokeke de XKFMC ki dom mag pa de mag kwena uma XKFMC.

Ya me samo so itu ke ka kem ke wola em se da ke ma kon kha kwe ke tsu si ke ya kwe se zingam te ka wa 2020 ke kon ke radu ex ke fem ta ka kwe tam kwe di nasionale erfenis raad van Suid-Afrika noi Suid-Afrikaner uit om aansoek te doen vir die befondsing deur die presidensiale werkskepping Sittenlis program. Die befondsing is beskikbaar vir 'n gemeenskapprojek wat kulture bewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondeling geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevordering. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org of https://nicprosgemgems.co.za aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bewaar jou gemeenskap. Wat jy kan gee kan hang ja kwy gee ja ehima sika makaya mkoko mata kem tanene atamwasum.

자 나가래 정아떼 승다리 나가래 정아떼 델레 통화 가래 리베 델레 나가래 정아떼

0: Ok, mang ka gumi pang gu kang he. Iki te tami kua kundinu daro ti swata.
1: Ya mesa hetu sa ka usike ke tu mo ka ke mke wola e ta mta ke mge a tsinga ke mhang ya khoi ke ka ke tsam tsma e masi ka ma ka ya mko pro khrame ka tsan de tum khwa radu xkfm tanini khong ha khoi ke tsu sike he ke u ke mko pro khrame ka tsan da ka kuita mko e di nasionale erfenis raad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaner uit om aansoek te doen vir die befondsing deur die presidensiële werkskepping Stainless program. Die befondsing is beskikbaar vir die gemeenskapprojek wat kulturele bewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondeling geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevordering. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nic.org.za of https://nicprixsgms.co.za om 'n aansoek te doen. Bewaar jou erfenis. Bematig jou gemeenskap. Wa tsike ka mhamu ya khwe ke mkoko ma ke ka ke tsam ma e takai ma chu mwa mko mo so ke tsang.

Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsings deur die presidensiale werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsings en gemeenskapsontwikkeling te bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoeke. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcpracism.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Advokaat Ntabi Seng Mahomane skryf die verskillende woonadresse aan 'n tikfout toe. Sy het ook die jurisdiksie van die hof oor die saak bevraagteken.
1: Your worship, the applicant will concede that the issue of jurisdiction was not raised or objected to. I'll merely mention it in passing that this is a first law rust matter and there has been no explanation that was proffered why the matter is before this court and not the court in first law rust.
0: Die staat staan Magotsi se borgtog teen, terwyl die verdediging glo die staat het nie 'n sterk saak nie. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Makua en ek is Blaine Jones vir SAIGanis.
2: Taviskapu polisa geta anganda king layani he todakwa gi kunisa uko bisigi akhamsung gi yanori enwa ke marti ke khawan ye chang khan ho da king ho kawasi gi akhamsung u ke layang he wa tin ha enwa ke chochin gulpun ga wa ke province ye chang ta chusing ga khamsung u ke konda ke chiken hlon hung tu an ha kwa ke kortali yang he wa firi wa chusing 15 season to na ha ke chibisin ka hu to age ta kha da ki kon a ge ves ka ya gani khuna akh per sindika ki ngawa ka wasi ge kham sung na wa ka ki khongni ya da ge kong ke wala eng eng e ta ya ikha ka ni ka ya ngawa chalu he wa police commissar si wi ge ves ka bu khuna thembe si le patikile an nda ke khavita lang ko ge kun sa u kondang ha kwe chu atam u tani kawasiki akhamsung ugin gulia ke province ya chan ke bungan inhale tani thoda gun akhama khuita ka wachi ke hisko ki ka amam
3: veskapu si porisama akate an tau karangi kwi kongi kubsoji khaji he yani ari na ko martin kwi risiki khurusen kereti dam kau ko ji a province ki gwanam ka kha ha na cho chi khru pung gi ku ji khaji he gwanam ka kha ha da ma chin za sen ji suri sen na tim che si ka ara ti borong gan do tan gi ku se na here ta ko he kha si e fir ka kwarta le 2025 na 2026 si sere ku ri ki kau ko ba ti ves ka po province e 8% ka khru sen kere ti tam na kho ji mu ku kai tenge hi ku ri si kin do ji chin za sen na here tam Veskapus di polis komisaris Dembisile Patekile angakarati tsinza senji na ngi kuji kuruka isenji khana tsauni sa ngui karako kia inkau kati an profensi ki jarok aiji khaji he e tesenda di mbungan anakotina ki.
4: The cause of this early proliferation of illegal firearms continues to drive murders, attempted murders, aggravated robberies and violent crimes. Despite the fact that we are collecting, confiscating a lot of illegal firearms week after week, the drug abuse and the abuse of liquor contributes more to our violent crimes.
2: The speaker yang he wa parliament wa toko di giza anganda ke parliament plinga wa yi kwetu thama khuya qang ke masikun yang husung kating agang. Di giza ta chibisi se ka ng yang ng da ku ke khamsung u ke kong ui ka ihe ho fang kwa uzla ka ang ka veta ka kulang la ke hana ke kawasi ki a khamsung u ke parlamenti ng ay veta ito uzla ka panga ke lang yang hong ting a gan ga sing kawasi ki a khamsung u si ki ng heda ki kawasi ki sa kakma veta ke chibisi ng gang hong ting a gan ng inawa ke kumitie ke ngo khaka he wa president Cyril Ramaphosa ke fesa khamsung ka gi imonu chu opangam jelin merintin akam king hm
3: kuya ma ko khwe national sigongi ki thoko di diza angara tin parliament de namu ko ina veta ke ko di jar ka ka kona je khom ka ta di design ko ja ko ya ko angara tin so veta anya ke tsai ka nza te go khwena gana henge di tsamsiki go ya go parliament na a karati ina start ya ke to ka ku mboronga ji na go a hise na tatio se saite ke ji thi ya go di sino tseka di tati veta committee na gana he e kwa kara go ite president Cyril Ramaphosa jaro ai ji khai go tati tsai ku e se sa ta Zaling Merintin, Tegi Boria Kago.
5: Die uitspraak van die Konstitusionele Hof van vroeër hierdie maand het swaar gehang oor die debat van die parlement se begroting. Die speaker, Toko Didiza, reken wetmakers moet strenger wees in hoe hulle hul werk doen.
6: The court also found that in the application of our rules and procedures, we may have misdirected ourselves. This last Concord judgment and other rulings before it from other courts require us as this parliament to be rigorous in how we make legislation, rules and procedures.
5: Die IAT-leier, Dr. Wonderboy Mahlatsi, meen die parlement met president Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 verslag te hersien, teenstaan.
7: The failure by parliament to oppose such application create a dangerous constitutional precedent. It suggests that the National Assembly may retreat from defending its own institutional authority whenever politically convenient. Such conduct risks undermining the doctrine of the separation of power and weakens the Parliament's oversight responsibility as envisaged in Section 42 and 55 of the Constitution of South Africa.
5: Anders, soos die ACDP hoofsweep Steve Swart, sy IDM Ewe Knie Ngabayomzi Kwankwa en die Bossa LP Nobuntu Hlazo Webster het alself ook oor die saak uitgespreek.
8: And it is a pity that it took the Constitutional Court to remind us that Parliament's duty to hold the executive to account is not a political choice where a majority vote or procedural manoeuvres can be used, but a strict constitutional obligation.
9: And now, in light of the Concord judgment, the chickens have come home to roost, and I regret to inform you that we are not going to shield you from the consequences of your actions. But as we set the process in motion towards this impeachment process, it's important that due process is followed, that the proper sequencing. And
10: this is now the second time in less than a decade that Parliament has been found to have acted unconstitutionally in carrying out its oversight responsibilities.
5: A lid van die ATM, wie se versoek vir 'n geheime stemming in sy mosie van wantroue deur die speaker verwerp is, Thandiswa Marau, verduidelik hul standpunt.
11: The Constitutional Court has repeatedly reminded this institution that Parliament has a constitutional obligation to hold the President accountable. No parliamentary rule can override the Constitution. No procedural interpretation can undermine constitutional accountability.
5: Die Didiza reken ten spyte van kritiek het sy vinnig opgetree om te verseker dat die komitee gestig word.
6: We actually referred the report to this house through your ATC. We referred the report to the president. We also referred the report to the sub-rules committee of this parliament because of the amendments that the rules committee must do. And we've announced that on Monday the first meeting of that committee will sit. So what is it that we say the speaker has been partial, has not acted in the interest of this house? I do not think it's true.
5: Dit was die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, Zeline Merrington, Parlement.
2: Organisasie ke Kimberley ya Chang operasi fila ta fesai bige da kuget agang ke yin kwa kama ngore nginga chikbigia ngore nga nga omgo so kistatun iya chwa ta yi fesa ka ngu otitu ya ngu kwa kikade ngu oda kiklikene ege polisa kikahe organisasiya ngasi gege hanikin wala daki yi kwa kika gaveta ya chwa ngu kichwisi nga ngu uwam polisa an ngandaki organisasi ngu ngawi panggang ngawa bilin sasaka sol plegi municipaliteti kawahiya tu hung yin he kula kanu higya ngore nga nga kama ngore nginga si atu ngfesam waren Engelbert akam gin hmm.
3: Organisasie Kimberley operasi fila takisen kuna getting age ki khana se sa dia konkarati business ya undoma ye Kimberley doropa kitin kha unka qara hin kuna gim na se sa ye khasi ye porisa na sia ko kha karati e verha organisasie tsika to kaite ina veta ki Tin twak eta kwana ji twaka tive ina sesa zikita. Porisana wakara tin organisasi e khana e zarok aji anyam karako kunka tati benelanse saka no policy na kha kwa krati sol play ki municipality Kimberley kitin sinde ta jaru kaji kunu sesa ko muima khwena omba pirana ngusiki ana ya direta Warren Engelbrecht tege boria kago
12: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwesties wat deur lede van Operasie Vela ontbloot is, voordat hulle deur die polisie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Vela se voorsitter, Tabi Solo, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
13: We've been bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing becomes national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
12: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en operasie vir hulle uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sarel Etlers verduidelik.
14: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities, and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault, or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality, and all law enforcement. Enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
12: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
2: Kommissie wat sien die kontrasieu da Askis gulupu yingi he wa akhan dertakha Ethiopia stolak ahum ke escort ke KwaZulu-Natal kona ke Medlandi Peter Maritzburg he ya hufu kaka kisatu ke khanu huwana kibigida kiti agdanang muku wana tike inkosi langa liba lele ya municipality yi he kotu hun mungosu yu ohun tink agdanang yi anganda ke Tisatu ko inge hano hofu burgermeister Mduduzi Myeza Zwa ta kam ina tunda hakle ya chwang ya ke hana yi pinga wa yi ongkai dolopa ya Municipala Mandalak O kai ngumtene ya hano ko inge ta stola yang he wajit kwen ki wa sapin hi ki kling hatuan yi ta kakiwa kam ya nghe machin machin ing gulupu tui tui da ge kwa ting a kanenge dolopa ya Kaguli Kaying, Kamanuli Genji, Yanguli Nunca, He Kulak Hanum, Dris Liebenberg, Akamgen,
3: Achen derta, Ethiopia, Kat, Arahi, Besahete, Domakotin, Quena, Escort Taktiko Zulu Natal, Sika, O Doro Paziki, Peter Maritzberg, Kaika, Oiki, Enter Deke, Taktiko, Siako, Nom Karatin, Ofunaki. Boronga ahana eukati inkosi langa liba lele dakite municipality tisidi o inkoyakim tresika biesa khaiti zihana hiwe tahana koro ya khwenha kwana zikim angkwana wakati kofu ansukwe khasi he tesentati burger mister duduzi miyezamki ama karati yenen tunda khaiti ina adorope et watam Municipal aneke zawa kuna stora zi tzapi zi akhana e seha wakati ya ha Nkwe nyam sena kukumwa di mats en mats tati Kisen kama kwena akhana tui tui e adoro paiki kunkarati Kaunga kwa kwena ombapir na imwingi kana hitami di kwa esiki Dris Liebenberg, tiki bori e kago
15: A winkel eienaar, de gafa ayitu Sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkel eienaars in Escort is al lang in die land Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitlander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Leidenshofstukke het die burgemeester Mduduzi Mjezwa buitenlandse winkeleienaars op 5 Mei tijdens een vergadering 21 dagen gegee om die dorp te verlaat. Ayito sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en teistering. Hy sê munisipale ambtenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsie Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mjezwa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kiboni het op sy beurt aan die hof gesê Mjezwa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mjezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Besuidenhout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
2: Da komisi ingo sing di kwan ai se u da chung ge di kwan ai ok un nga wa yi gen un nga wa hun kam sing un lai yang he tu tu si ge he a tin kai tan ka guli kai yin he kula kanu hun si tu gyang uli nung kai ki kam un uli do li ji hun komisi an nung da ki lai yang he wa kwa kwen aka wa na guli ya ki yin he wa uli do li ka un hun gi hun da tu tu yang un kui gi ka kuni sa a kunisa uga kiwa kwa kwen kan ngau ta mkuz turu sa ngayi ke chibisi se ka ng ke kanku ka ngwani ngwa nkawa ngdarak awzilita ma hongo ke kanku ngawa Dr. Henk Bosov komisaris yang he uwa kumisi ngwa singti tukant isi uwam
3: kwena di veta tema to komisi na kuwa kuwa ki tlai kujia takuru tim tse sika tui tui ji hisina ko nga omba pira na ingwe nki ana kwa hii tiin kwe na kim. Komisi na kana anegi kuya ko anga kara tim. Tse sika ngi kuji kaun sika kwa kwe na ki hisina ko nga ji na hisina deko ji kwa une sa koro asuri ka ditam. Kai kuji teki ka sina go bori kai kai kwe a. Zilita ma hongo. Dr. Henk Bosofu, komisaris se kwena di veta anya tema kondeta.
16: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
17: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
16: Die MRK het Imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
17: Ek dink ons het allemaal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid. En die commissie het besluit om hierdie individu te reël om belanghebbendes. Enige persoon wat graag die commissie wil adviseer of wat opinie het ten opzichte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die individu sodat die commissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteitsowerhede ensovoorts. Onthou die menseregte kommissie het in terme van sy wetgewing die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposisies oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel dit is belangrik om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook op hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
16: Fokus die menseregte kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
17: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd. En mens moet specifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves, verseker in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. So as daar in die aard van die saak sekere skending van menseregte is, en het word aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon wie se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is ook die mandaat van die Menseregte Kommissie.
16: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
17: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitelanders wat werksgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So is moeilik om te bepaal hoeveel buitelanders het tans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek dink daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte die in diens geneem moet word en baie keer word onwettige buitelanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik, of hulle wil aan hierdie mense baie klein loone betaal. So ek dink, na aanduiding van die nuusberiggewing wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat tans ondersoek word deurdat hulle onwettige buitelanders in diens geneem het, of buitelanders uit die land onwettig binnengekom het. So, dit is moeilik om te bepaal wat die, weet, of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
16: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
17: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as ons net kyk na municipale dienslevering, in Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens, 'n menswaardige lewens te leef, lewe miljoene Suid-Afrikaners tans lewens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, weet in die Noord-Kaap, het ons 'n ondersoek onlangs weer gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in die ver noordwes, westelike gedeeltes van die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gereelde toegang tot watervoorsiening het nie. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie. Soos vervat in die grondwet, hulle reg op gesondheidsorg, hulle reg op genoegsame kos, hulle reg op die voorsiening van genoegsame water, onderwys ensovoort. Maar baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg wat eintlik 'n reg is tot hulle beskikking. En ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteit te lê, voor die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering openbaar hou. Dat hulle die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
16: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
17: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewers en vir hulle versoek om hulle eerste verantwoordelikheid na te kom en seker te maak regeringsdepartemente op provinsiale vlak doen wat nodig is om te voorkom dat daar verdere geweld selfs ernstige geweld is waar winkel, en dan ook waar winkels gestroop word, mense geïntimideer word. Dit is nodig die relevante departemente om hulle rol te speel, maar dan moet ons ook as commissie met die Suid-Afrikaanse politiedienst provinciale commissarissen in gesprek tree en verneem of hulle die situatie onder beheer het. Hoe hanteer hulle die situatie? Maar baie belangrik, die griewe van Suid-Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagtes is. Ek dink die groot frustrasie van baie Suid-Afrikaners is dat hulle nie werksgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werksgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word en so voort nie. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
16: Die ongedokumenteerde immigrante, het hulle dit vir te lang geïgnoreer?
17: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike controle is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. By grensposte is daar baie van die ambtenare wat daar werk, wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het, en baie ons politiemagte wat veronderstel is om die grense te patrouilleer, hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense vir jare toegelaat om die grens oor te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig, weer eens, dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word en dat hulle gesê word. Dit is tyd dat julle doen wat julle veronderstel is om te doen. Behoorlike grenspos beheer, behoorlike immigrasie beheer, en dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
16: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.
2: Pesi bising ke podcast through women ngato ONA year o he asanga eneba ke ka qhisim xka fm ke vike ye chon asa morsani ke yi etike boriku tajike navike ye chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
18: sbc khu bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia swe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min sen ke he ki kha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki he tam shure magwe

0: 44 tagamli ta ke kangwa yeni ke xkif emtene chodan na wagan ke morasani ke kamka ni chai tene kamka ngi asika mangabe ki yi wa monika junga na wagi mi afresto mangombu national creel voltin na wiki ka ya gme ka wa honor ti khawa ta kawasi ge akham sung kha bitang hm ik au ke na wiki ya chan ke kondisa o wiki ngi tong ya chan ke visita kaucha ke kwaisitu ayunga ngai mhisike wa ka tani wa ngulin kichin ngum ka wa tang kwai kaw ministry yang he wa gne gne ku thamsing u tu ene wa ke gungu veli okam okam ge da an da ke ka wa sigi a thamsing u ka wa gne ka ng he ji thwai ngi kwa kama ngulin ngin tu da tu a chi gya ta okam tene ahane kong ui da ke san par ke vikin ya chon ga sigi akham sung u ta na ke kunisa masiko as tri sing da ngun kha khama khwe mo ko ong sing yi ko agriya da ni ka ng ka gwe ku ge mo ku san nga tene prin ga si o hu to to ku yung ga khama khwe yim
1: tsame te ke yen ire ta ma ko sesen fir tag min te sing ge khon te Morsani programming kontrate fresto mangombo ti monika nzungata te borizi khadi kwa kogo national career world technique okozi tsao kuzi to oikwe mkhama de navia ke ke khasi honertika kuiri e na mukasa nomsen kere kha ngiati vie ke ziki borizi kwara ti tsam di kha nga kwara ko anga we darana tin khweya o tita tama guanam ka khanga we khasi he e tseka anitsiki kung sina ko ham minister ets au o anino nga o dia kwa e develi o kambo e ko dia ya ko an kara tim o kambo an ka te tse sika tsui kha tseka go he a ke khana tlo tlo go ko ka go he mo ka ite khwano nga o ji tang ka a ko na yong ki darata ti tang o kambo an kara tin san park an ko na ngeti vie ke tsiki khana zaro ai na ko se saka kwa na dia khom karati tswa e sa khaung ka twara ko darasa ya de khwina tsao jiki si ya khata tsamski ana tswa e yo ke tsam te tita
2: in hierdie week waarin ons die Kreer Wildtuin se eeufees viering het, is dit baie sleg vir ons. Ons harte gaan uit na hierdie familie toe. Ek is gereeld met die familie in verbinding om hulle opdaterings te gee en waar ons staan. En ons harte gaan verseker uit, hierdie ding mag nie in Suid-Afrika gebeur nie en dit mag ook nie in die Kreer Wildtuin gebeur nie. Dis vir ons amper 'n heiligdom daai en nou voel 'n mens dinge het daar verkeerd gegaan.
3: Waar staan ons met die ondersoek?
2: Ek kan nie inligting rondom die ondersoek te veel uitgee nie. Ek kan wel sê dat dit is bekend dat die voertuig is gister opgespoor in Mozambique, maar meer as dit kan ek nie op hierdie stadium vir jou deurgee.
3: En dan besoekers aan die park, hulle behoort nie nou eweslik te sê, ooh, ons gaan nie meer nie, ons is nou bang nie.
2: Nee, glad nie. Weet, as daar 'n ding vir die eerste keer in 100 jaar gebeur, dan kan 'n mens beslis nie sê dit is die normaal nie. Dis nie 'n ding wat elke dag gebeur nie. Hierdie is die eerste keer in 100 jaar dat dit gebeur. So dis beslis die uitsondering op die reël. Die park is wat my aan betref nog steeds die veiligste plek in Suid-Afrika. En as jy kyk na dit wat sanparke onder normale omstandighede doen om die veiligheid van gaste te verseker, dinge soos voetpatrollies deur veldwagters, ons toegangsbeheer by hekke, helikopters wat ons gebruik en ander tegnologie, dit saam met dit wat ons nou ook as gevolg van hierdie aangeleentheid ook moes inspan. Ons het addisionele veldwagters in hierdie ver afgeleë plekke. Ons tegnologie word baie gebruik om ons te help hiermee. Trouwens, ons tegnologie wat ons het en ons stelsels in die wildtuin het gehelp dat ons kon sien waantoe hierdie kar is en kon ons aanduidings begin kry, jy weet, waantoe hierdie Ford Ranger is. So ek wil regtig vir mense daar buite sê dat Sanparke doen alles in hulle vermoë met elke middel tot hulle beskikking om die veiligheid van ons toeriste, binnelandse en buitelandse toeriste en ons werknemers te verseker. En ek glo steeds dat die Kreerwildtuin baie veilig is. Ek kyk op sosiale media soos wat die mense kommentaar lewer. En die mense wat in die Kreerwildtuin is heidaglik, daar's iemand in Shingwetsi wat gisteraand op Facebook gesê het, ons is in Shingwetsi, ons voel veilig, hier is nie probleme nie. En ek wil vir mense sê, hou aan om Kreerwildtuin toe te gaan. Ons kan nie dat hierdie booswigte met hierdie wandade, hierdie gruwelike dade wat hulle pleeg, ons van die Wildtuinse onskuld laat verwyder word nie. Ons moet sorg dat ons wen. Ons kan nie wegbly nie, want dan wen hierdie mense.
3: Maar intussen hierdie naweek 100 jaar oud die Kruger Wildtuin, is daar miskien 'n paar hoogtepunte en of miskien persoonlike ervarings wat jy daar gehad het wat so of jou sê, "Kyk, goed, hierdie is die Kruger Wildtuin. Hierdie was nou ons 100 jaar."
2: Elke keer wanneer ek, en ek dink so baie ander mense, by die Kruger Wildtuin inry, as jy jou permit laat doen het en jy ry daarin, dan is dit werklik waar asof jou skouers sommer begin ontspan. Dis vir my van kleins af het ek hierdie bekoring oor die Wildtuin. My pa was 'n predikant op Tzaneen gewees. So ons het wanneer ons op 'n naweek op Alaborwa gaan rugby speel het ons altyd maar 'n plan probeer maak om by die Wildtuin in te gaan. So ek het hierdie herinneringe as 'n klein seentjie wat saam met my broers en my suster en my pa en my ma om 'n kampvuur sit in Balule of in Letaba en so het hierdie plant het water gekry oor die jare. So dis vir my fantasties om daar te wees. Hulle sê mos as lekkerte 'n reuk het, dan is dit die binnekant van 'n wildtuin rondawel. As jy daar instap, is daar 'n spesiale reuk en ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek praat.
3: Mm-hmm.
2: Daai grasdak reuk wat jy kry as jy daar by Sitara in 'n rondawel instap. So daar's soveel goeie dinge en lekker dinge van die Kruger Wildtuin wat nie net ek en my familie nie, maar jy en jou familie en soveel ander mense in Suid-Afrika oor die laaste 100 jaar beleef het. Hierdie is 'n 100 jaar van absolute uitmuntende navorsing wat gedoen is daar, van absolute uitmuntende natuurbewaring, van fantastiese toerisme en die saambring van daardie drie elemente in 'n balans wat al drie suksesvol het voortbestaan.
3: En dan het mense nog die ander elemente soos die Wildtuin moes in die afgelope ruk baie fokus hê op teenstropery. Dit is heeltyd onderdruk.
2: Ek dink die mense wat ons het wat in sandparke maar veral in die Kruger Wildtuin werk is ongelooflike goeie mense. Ek het nou vandat ek minister geword het baie nou met hulle saamgewerk. As 'n mens kyk hoe hulle hierdie vloede hanteer, die toewyding waarmee hulle dinge aanpak, die absolute aanslag op ons renosters en hoe die mense in die Kruger Wildtuin hulle lewens op die spel plaas om vir ons natuurlewe op te staan. Ek dink regtig waar die Kruger Wildtuin doen uitstekend en ek dink weet ons het nou 100 jaar agter die rug. Nou het die mense verantwoordelikheid op jou skouers want ons is verantwoordelik om dit vir die volgende geslag en geslagte vir die volgende 100 jaar en baie meer reg te hou. En ek dink met die span wat ons daar het, Oscar Mthimkhulu wat die uitvoerende hoof van die Kruger Wildtuin self is. Weet hy's nie 'n man wat deur die politieke lyne kom nie. Hy kom van Sabie Sand se kant af. 'n Absolute uitmuntende natuurbewaarder wat werklikwaar weet wat aangaan en ek dink onder leiding van manne soos hy is daar werklikwaar 'n baie goeie toekoms vir die Wildtuin. Manne soos Dani Pienaar is ou Tol Pienaar wat hoof van die parkeraad was, se seun wat daar is. Hoe ons saamkom en natuurbewaring, toerisme en wetenskaplike navorsing se sweet spot, se balanspunt vind in die Kruger Wildtuin is vir my 'n riem onder die hart.
0: Ingoma forum ke Mpumalanga khona anqanda ke 2015 yihe yiqiqiqwa ke ngqi yezike ngqi ta skole yang hezikiqo akcuma diwe ngqa imhe ke ya tiya tiya ke emantleni yagani khona sigqike ngqa chwa yim ta ngwe yang he uwa diwe ngqa imhe ku uwa kumne ke kde situtumi veke chay dan ke kong ke nga tekong ne khonor tin aka skole yang na ke provinsi ya chang mandala ka ke amam ta diven i fifi ten no ke to kwichi ke sikyan he ko kam leza no khronavalt ya ka kisim
1: in ko mata kis na hoy ha forum Mpumalanga provinsi ke tin agra ti 15 ge uk acwa cwa Kunaka komi vere tia surejik aka kwasino kai uiklo emala sene tatinki uinka kuka senatim. Nkame ya hwatink aka kwakwa aguino tam vieke saisi ya sino tanka tenu kai ku tamzikim. Nere honer tiange hu kai uiklo sureji haji hem Mpumalanga si profensiki veta manda kuna do karahwa yaham. Akhoji otai ki fai fudik akotwank o dinta bori hek aratin suri eka kyaru hinkim. Lezan Groenewald, teki bori hek kago.
4: Drie onwettige initiasieskole in Mpumalanga wat die wet op gebruikelike initiasie oortree het en nie geldige permitte gehad het nie, is deur owerhede gesluit. Minderjarige seuns was na bewering deur die eienaars van die skole ontvoer. Sommige ouers het strafregtelike klagte gelê waarna hulle kinders gered is, maar nie alle tieners is glo terug aan hulle ouers besorg nie.
5: My boy didn't come back on Wednesday night, and then we posted on our Facebook that there's a boy missing, and then the other man called us and said my boy is there at the initial school, and then I went to the police station to report. They assist me and then they bring back my boy. He told me that he was around the bushes with the other boys, but they were separate.
6: I want the police to assist me that my boy returned back home so that he could continue with his studies. He is 16 years old and next year he will be doing grade 12. They found the child in there and they said it's impossible for him to return back home. I don't have the money to pay Ingoma.
4: Die hoof van die provinsiale Ingoma Forum, Inkosi Nsizwa Mahlangu, het ouers aangeraai om regstappe te neem. Hy sê misdadigers ontvoer die seuns en gee voor dat hulle eienaars van initiasie skole is.
7: They get calls of extortion, being told that their boys are at initiation schools, and which is a lie. They just keep them somewhere in the forest, and we are working on it, and we have put together a lot of our members, emergency response services, SAPS, and public order policing, and members of the task team. We go on the ground, and we are closing those initiation schools.
4: Die woordvoerder van die Departement van Samewerkende Regering, Menslike Nedersettings en Tradisionele Sake in Mpumalanga, Freddy Ngobe, sê hulle het 3 initiasieskole gesluit nadat 5 seuns tydens hulle besnydenis gesterf het.
8: This year we can only confirm that so far we have recorded 5 confirmed fatalities, which is quite unfortunate, and all those were reported to be along the lines of dehydration or pre-existing medical conditions, and all those matters are being dealt with through post-mortems and before the courts.
4: Owerhede het bevestig dat meer as 50 jong mense van initiasieskole gered is. Die woordvoerder van die Vosman Polisiekantoor, kolonel Wusi Mnisi, sê een verdagte is in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van afpersing en die oortreding van die wet op gebruikelike initiasie.
9: We are still warning the people that are performing this initiation that, you know, if they do it illegally or if they start recruiting minors, definitely deal with them because it's not allowed, it's illegal.
4: Eienaars van initiasieskole is gewaarsku om wette te gehoorsaam en misdaad soos afpersing stop te sit totdat die winter initiasieseisoen in Julie eindig. Die verslag deur Motsebi wa Monareng en Emalahleni in Mpumalanga en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Moneteng ya kanxe sekondi qhamisa pa nka uadwe umqokeci ya qhosiki xa icamka nke morusani icheke sikamnuki atichuli ke vicha monika junga ne wakimi afresto magombo itadusila atike mandaham
1: qame deki yen iriek amago 58 minutes nge khwani te morusani program se khiri wete ya kha Si programme kon kora fristo mangumbu di Monika Nsungatam. Tam me degi tweri e khasi e kamu te kwerambori e te komsa.

Kaxka, FM

0: Exka.
1: Yawa ya nwe.
2: Di nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskap projekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis en navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxsgms.co.za/ om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.
0: Exka.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Di nasionale erfenis raads van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkgroeping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge, kengeskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxsgms.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Die nationale erfenis van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners om uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring en inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhcn.org.za of https://nhcprixesgms.org.za/om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing in gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprixesgms.org.za/ om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

0: chimcha wole chikdi ya walin ki drin 5 tak manita ngam ni kwa firiri ki walin ki iska FM tam chatini gira kam cha program yang hegia 1 barugu ay wa ki wale Johannesburg ay hofu kalman ngang kang achik digya kam so ti sa kan chikdi ngwe kama pisa di kwa ngya wa norvesin ay wa brown mkhochin mugu gi hin ko kan ay kan dia ngai gani kunan kang hekun ka kwe kan tini gi kunini wa kangan mkhochi kan sikya ngun ya tigin kula 5 feet sitik digida tuki wana nga wayan ya ang hisin gie tuwa kha kama kwa ki gawn kan sitini gya kham sun uwa kaw ya gdan ki ngwa kya november nga gani kunan ki tik tuwa nga digi gan hun ta kun blisa agya kham kham gwa sun u digan nga gani kunan ka hi mkhochi ya ang hi khawit tamani tik digi ngwa ngwa ka chwa ngun Blaine Jones tik digi ya ngwa hi kham gwa u hula ya gani kuna ka ansing ati gigi kong ayan ke donor da kem nga yidwi da gigi da cha subi sayan.
1: Johannesburg is de landros of a tae he e toma beri ha huti a kimboro nga karaho yin kyo kai te se u hakom nordwes ki te toma brown mokhochi a jaha makuwa ko kwara ha gu cha agiti ya tae tam. Mokhochi se ku ewo hoin faifu ko mboro nga ji o ki haan e veta a ema anka ngia ise hinyehi ta kono ema se wishu yuko kuye hwanyita ma ema nguli na titam no ngemboro nga jikuwa ka yete am kuye hitam november ngwe mki ngye tinkulishiki aja hama atui kwe chak unsha hinyehi tam polisha na miye dika e mohochi ngema aja nguli na hinta hakere wako tam Blaine Jones mshwe de kwana no ngkai heke kuhuita katika yuka kama tevyeke si donor da hakezi katai gwitam.
2: Die bevestiging van Mokgotsi se woonadres was weer eens onder die groot glas tydens betoog. Voordat hofverrigtinge begin het, het sy regsverteenwoordiger, Mikhail Sekgacha, bevestig dat die polisie sy adres geverifieer het.
3: The issue of the address, I believe it has been settled. I don't think it can be an issue anymore. We received a phone call from the wife of the applicant in this matter and she indicated that the police arrived yesterday and they confirmed this particular address.
2: Die staatsaanklaer, advokaat Tami Mbakana, sê Mokgotsi se woonadres stem nie ooreen met die een wat in sy beëdigde verklaring vervat is nie.
4: This does not correspond with the house number in the affidavit. She was requested to point out the personal property of the applicant and pointed out minimum clothing in the home. She could not produce any personal documentation of the other belongings of the applicant. In my view, there is no property of substantial value at the residence.
2: Mpakana sê, sou die hof borg tog aan Mokgotsi toestaan, moet die bedrag minstens R100,000 beloop.
5: I would submit that when it comes to bail, it has been suggested by my learned colleague that the amount that the applicant can afford is an amount of 10,000 rand. I disagree with the amount. My submission, my counter submission thereto is that an appropriate amount would then be 100,000 rand.
2: Advokaat Ntabi Singh Mahomane skryf die verskillende woonadresse aan 'n tikfout toe. Sy het ook die jurisdiksie van die hof oor die saak bevraagteken.
6: Your worship, the applicant will concede that the issue of jurisdiction was not raised or objected to. I'll merely mention it in passing that this is a first law matter and there has been no explanation that was proffered why the matter is before this court and not the court in first laws.
2: Die staat staan Mokgotsi se borgtog teen, terwyl die verdediging glo die staat het nie 'n sterk saak nie. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Makua en ek is Blaine Jones vir SAI Garnis.
0: Tsangu ay aka kao yang hetsi gya wa toko de tizan kang hi hetsi gya ngo ku ya parlament ng singi tro kam kam ko so veta gani kuno tong ngan de tizan ay ngo ngo shi gang gya ko ku ya ho fu klek klek ng jing ki gya kam so u la te ngeng hi agi hin tro kam kam ko so u proses yang ki gang kang hi hetsi gya ngo tisa uan parlament ay gani kunan kan ngosi ka ang hisdini gya kamsu uwa kumiti ang gani kunan ki la yang hiti gya uwa presiden Cyril Ramaphosa yang hiti ni gya uwa kamgu nga wa unursugu gika ngan Zelin Marinten tig gya ngaya uwa kisin
1: Speaker he tau tai kwe toko didiza nga di parlamente na ajak ankom di veta han ngomoti kamsika di kan garati kamsikam didija kare karangana ti qetsam sika nu shide khum veta a qetrma qe ofu a ankara ti parlamente shi o veta si enja o ka qe he ngo toka ku ikomboronga ku kai ti khwe aja nu shu veta si mi ti kwa kun a yeti veta nakona ka ena mo ku komiti e qaqa e guta ku tieni si sa ko mu na tiem kha presidente Ramaphosa ma ena ahorita ena mo ku sesa tam zelin merenten borete shwere ma tim.
7: Die uitspraak van die konstitusionele hof van vroeër hierdie maand het swaar gehang oor die debat van die parlement se begroting. Die speaker Toko Didiza reken wetmakers moet strenger wees in hoe hulle hul werk doen.
8: The court also found that in the application of our rules and procedures we may have misdirected ourselves. This last Concord judgment and other rulings before it from other courts require us as this parliament to be rigorous in how we make legislation, rules and procedures.
7: Die IAT-leier Dr. Wonderboy Mahlatsi meen die parlement met president Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 verslag te hersien teenstaan.
9: The failure by parliament to oppose such application create a dangerous constitutional precedent. It suggests that the National Assembly may retreat from defending its own institutional authority whenever politically convenient. Such conduct risks undermining the doctrine of the separation of power and weakens the parliament's oversight responsibility as envisaged in section 42 and 55 of the Constitution of South Africa.
7: Anders, soos die ACDP hoofsweep Steve Swart, sy IDM Ewe Knie Ngabayomzi Kwankwa en die Bossa LP Nobuntu Hlazo Webster het alself ook oor hierdie saak uitgespreek.
10: And it is a pity that it took the Constitutional Court to remind us that Parliament's duty to hold the executive to account is not a political choice where a majority vote or procedural manoeuvres can be used, but a strict constitutional obligation.
11: And now, in light of the Concord judgment, the chickens have come home to roost, and I regret to inform you that we are not going to shield you from the consequences of your actions. But as we set the process in motion towards this impeachment process, it's important that due process is followed. That the proper sequencing. And
12: this is now the second time in less than a decade that Parliament has been found to have acted unconstitutionally in carrying out its oversight responsibilities.
7: A lid van die ATM, wie se versoek vir 'n geheime stemming in sy mosie van wantroue deur die speaker verwerp is, Tandiswa Marau, verduidelik hul standpunt.
13: The Constitutional Court has repeatedly reminded this institution that Parliament has a constitutional obligation to hold the President accountable. No parliamentary rule can override the Constitution. No procedural interpretation can undermine constitutional accountability.
7: Didiza reken ten spyte van kritiek het sy vinnig opgetree om te verseker dat die komitee gestig word.
14: We actually referred the report to this House through your ATC. We referred the report to the President. We also referred the report to the sub-rules committee of this parliament because of the amendments that the rules committee must do. And we've announced that on Monday, the first meeting of that committee will sit. So what is it that we say the speaker has been partial, has not acted in the interest of this house? I do not think it's true.
7: Dit was die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza. Zelin Merrington, Parlement.
0: Minister yang higya wa baitalan saka aywa, Dr. Leon Stroiber, kang hi atik digi ngwa uku yang kaliman kang ki tuminak o him digi ngong kharensi ay kani kunan, kang higya kamsu wa bait per aya kharensi kani kunan kang hi vigin atyon ma chik digi chugi wanan, dolem siyang hiya malitin ng chik digi tuwa ngalo kama kuya yin, lartrani aya malitin ng saisiyan. Khamsin agan ngawsi ka hiya chik digi ngong kuya ti kang aga chon ngong ka higya singa dolems ayang ngong, kung mabia sit Afrika ay gani kunan. Ya kungguin agad gani kunagan chik digi ngong kuyan, anali Moses kang he kabitamni chigdigia kung hay ugat kisik department kalimang ng kaya gie kikam kikam kam ko sa uti kan chigdigia o dolims ay kani kunan yang yam malisik digie tokong ngalo kamo kwen kaya steni gie sa uwa ng kaya gie o mendrox agagan.
1: Minister Ma Nungshu Oiki Jao Sanin Ko Jao Jik Etre Ma Koma Dr. Leon Scriber Ma Anto Shakyan Kawote Kaplin He Amanda Hakwe Trek Amna Bait Brachasi O Kaplin He Siki Nviye Kishwinyam O Siki Dwelem Ji A Ana Khoti Aja Kung Kaine Yen Milyard Randi Ngye Hukko De Am Nama Ngate Aja Chiem Khangri Nyam Kade A Tui uroha aku di dalam South Africa siki, cakung kasihin di kena khoti Adam. Nama Annalyn Moses sesuara mati, departemen dia kaya khabana khasin dia kumuti no. Dalam ji ame di kuh enje kwa gue amu itu yoshi mendrik setaki di apelajis ngom gue tam sikam.
15: Wat ons hier sien, is die waarde van ons hervormings by die grensbestuuroverheid en by binnelandse sake, wat letterlik mense se lewens red. Onthou, hierdie is 'n miljard rand se middele wat mense se lewens kon eis deur middel van oordosisse, maar dis ook natuurlik presies hierdie soort dwelms wat bende geweld aanvuur en waar mense, jy weet, op 'n daaglikse basis doodgemaak word as deel van die dwelmhandel in Suid-Afrika. So hierdie is 'n gevalle studie in die vordering wat ons maak met ons hervormingsprogram. En ek dink het is belangrik om te sê dat dit vir ons allemaal vertrouwen moet gee, dat ons wel bezig is om vordering te sien waar daar in die verlede eintlik baie min was, en dat ons wel ons probleme kan oplos, en dat ons dit met groot spoed doen in die ekostelsel van binnenlandse sake.
16: As een mens nou kyk die oor die afgelope tyd in Suid-Afrika, is daar vrese oor xenofobiese geweld, en is soos 'n pot wat prut. Wat is binnelandse sake se rol in hierdie proses?
15: Wel, ons posisie is baie duidelik. Ons werk om die oppergesag van die gereg te herstel. So alles wat ons doen moet gegrond wees in ons grondwet en wat die wet van ons vereis. In die eerste plek beteken dit dat wanneer iemand 'n migrasiewetgewing oortree, per definisie is dit 'n misdaad en vereis dit dat ons die wet moet toepas op sulke persone. En dit is hoekom ons 'n 46% toename gesien het in deportasies oor die afgelope 2 jaar, en die grensbestuuroverheid wat reeds meer as 945.000 mense verhoed het, om onwettig of op onregmatige wyse die land binne te kom. So dit is eenvoudig 'n kwestie van wetgewing wat toegepas moet word. Ons het net 832 amptenare om byvoorbeeld migrasiewetgewing toe te pas in Suid-Afrika. So hulpbronne bly 'n reuse probleem, maar ten spyte daarvan het ons 'n 46% toename gesien in deportasies met wetstoepassingsoperasies wat ons het in die laaste jaar meer wetstoepassingsoperasies gedoen as in die vorige 5 jaar tesame. So dit is wat ons doen om die wette toe te pas. Maar aan die ander kant van hierdie oorweging is die feit dat die oppergesag van die gereg ook beteken dat mense nie die reg in hulle eie hande kan neem nie, dat ons nie aanvalle kan sien teen mense nie. So wanneer Suid-Afrikaners tereg sê dat ons die oppergesag van die gereg moet herstel in die immigrasiestelsel, kan ons dit nie terselfdertyd ondermyn deur dan wetteloosheid toe te laat aan die ander kant nie. So dit is ons posisie en dit is die werk wat ons doen, en hierdie hervormings wat hierdie vordering teweeg bring by die grensbestuuroverheid, maar ook die hervormings by binnelandse sake, waar mense nou by honderde banktakke die geleentheid het om in te stap, binne 5 minute aansoek te doen vir 'n sekure nuwe ID-kaart, en sodoende hulle groen ID-boekie kan vervang, sodat hulle nie aan identiteitsbedrog onderwerp word nie. Al hierdie goed is die praktiese hervormings waarmee ons besig is en wat 'n meer sekure stelsel bou.
16: Jy het seker gesien in die media dat die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die departement van binnelandse sake 'n migrasiekwotas moet instel. Wat sou dit behels en is dit die oplossing?
15: Wel, hulle is nog net 'n politieke party soos enige ander party en hulle kan hulle standpunte hê. Die regeringsbeleid hieroor is egter onlangs afgehandel in die vorm van 'n hersiene witskrif oor burgerskap, migrasie en vlugtelingbeskerming. En daardie witskrif is ons bloudruk vir beleidsverandering. So aan die een kant het jy die hervormings aan die administrasie en wat die stelsels herbou, en aan die ander kant het jy dan beleidsverandering sodat ons beter wetgewing het in die toekoms. En hierdie wetgewing sluit in goed soos die eerste veilige land beginsel So met ander woorde, as iemand sê dat hulle vlug uit hulle land van heenkome, van herkoms, dat hulle nie net Afrika kan kies en keer as hulle enigste bestemming nie. Met ander woorde, as jy deur 'n ander veilige land reis, dan sê ons jy moet daar aansoek doen vir asiel. Daardie wetskrif het ook verskeie maatreëls in plek om ons digitale hervormings te bevorder, seker te maak dat ons biometriese stelsels uitrol, so wat ons noem die Electronic Travel Authorization, is 'n projek wat ons in Oktober verlede jaar begin uitrol het na 4 verskillende lande toe, waar ons biometriese data invorder. Met ander woorde, ons gebruik jou gesig om te bepaal wie jy is en of jy reg het om in die land te wees en of jy die land betyds verlaat het. Daardie tegnologie gaan ons nou uitrol na alle lande toe wat visums nodig het vir Suid-Afrika vir toerisme doeleindes en mettertyd gaan ons dan daai gesigsherkenningstegnologie gebruik vir alle visum aansoeke en op daardie manier gebruik ons dan digitale transformasie om al hierdie probleme op te los. So dis als deel van die wetskrif, dis als deel van die administratiewe hervormings en dit is die beleidsstandpunt van die regering van nasionale eenheid.
16: Die 295 Ghanese wat hierdie week gerepatrieer is, en ons het toe later uitgevind die meerderheid van hulle is ongedokumenteerd. Hoe het daardie prentjie vir jou gelyk?
15: Ek dink weer eens die werk van die grensbestuurowerheid is daar te sprake om en binnelandse sake sodat ons kan vaststel wie van daardie mense wettig of onwettig in die land was. Ek dink wat dit vir ons sê eerstens is natuurlik dat ons hier sit met 'n probleem wat oor dekades lank ontwikkel het met baie mense in Suid-Afrika wat ongedokumenteerd is. Maar terselfdertyd dan ook te sê dat daar wel tog 'n mate van opportunisme ter sprake is wanneer mense sê dat hulle nou uit die land uit vlug, maar hulle was nooit wettig in die land om hier te begin nie. En ek dink dit is belangrik dat ons dit ook raak sien vir wat dit is. Maar nietemin beteken alles maar net weer eens dat die hervormings waarmee ons besig is dringend is vir Suid-Afrika, dit is. Maar nietemin beteken alles maar net weer eens dat die hervormings waarmee ons besig is, dringend is vir Suid-Afrika, dat binnelandse sake en die

0: biometriese tegnologie gebruik by jou plaaslike banktak om jou paspoort of jou ID-kaart te kry. Jy gaan 'n digitale ID hê wat jy op jou selfoon kan gebruik om jou identiteit te bevestig deur middel van daai gesigsverifikasie en ons immigrasiestelsel gaan funksioneer op grond van die ETA stelsel waar ons biometriese inligting vir elke buitelander in Suid-Afrika gaan invorder, dat ons gaan weet wie hulle is en waar hulle te kry as hulle ons wette oortree en sodoende bou ons die fondasie vir 'n baie sterker staat en immigrasiestelsel vir baie jare om te kom.
1: Grensie ai tuminak o nakam kan he dolims yantik digi twan galo kamo kuya malichin gyawa yin ratrani aya malichin seisian yichik digi chuwanan bait brakh aya grensie gani kunan komisaris yang gyawa grensie ai tuminak o Michael Masia Pato kalamanga agia kun ya wa tikan gani kunaka yichik digi chuwanan roli yang hiki kama mulavi gani kuna mwichik dia sit Afrika kin o dolem siyang hiti gigi chuki wana
2: kaple ni manda kuna uka e shika dolem ho di yen milyar trandi nge huku de kaple ni bait braha kwa ziki komisari sima kaple ni manda kuna uka Michael Masia Pato na di kaple ni kingwarata kun kwena lori ma Asisha ati kamzika hote no ngiluli a Malawi kakwarako South Africa suka kamote.
3: Die hoeveelheid dwelmers wat op beslag gelê is, is 'n duidelike aanduiding dat daar syndikate betrokke is, intern, binnelands, sowel as buitelands. Want die dwelmers kom oor die grens na Suid-Afrika toe, so dit moet 'n bestemming hê. In Suid-Afrika. As daar het dwelms ongesiens verby gegaan het met die bende geweld wat ons nou in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap en Gauteng ervaar, sou bygedra het tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van daai dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
4: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, 'n 713,000 gram mandrax waarop beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
3: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sal meer geweld gebruik word want die dwelms het sekere afsendplekke. So daardie afsetplek is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe.
4: So die kommissaris van die grensbestuursowerheid Michael Masia Pato het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
3: Ek is beïndruk. Ek het vir 'n tyd met hulle onderhandel en ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag gelê is op hierdie dwelms voordat dit as eindbestemming bereik het en in die mark ontplooi is, moet ons seker maak, die Suid-Afrikaanse polisie, die hoks wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Porsefsin geval het waar dwelms geplaas word onbewaak en dan op een of ander sanitêre wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is nie, en aan wie dit oorhandig is nie.
4: En met daai Potchefstroom geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
3: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot en die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer is dit so dat daar binne die valke omgewing, binne die polisie geleedere, dat daar wel samewerking kon gewees het met die dwelmwandelaars.
5: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA ya ohe asanga enebake akakhisim. XKFM ke vike ya John asa

0: amur sani ki yi echi ke boriku taji ke naviki ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandak sam
1: SBC thu bori he podcasting swegwe te isane te bori ji an ke itawo kom kuiji no tia swe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke heri oki unwinse ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki hetam swere magwe
2: ke 16 manita ngam dik to fefir ge waling ki iska fm tam jatine gira kam cha program yang hegia wa bergu ai wa ki wali ta chik cha cha santine gya ta ka program yang sigam ngam ga wa mi ar vertin moyo ki chik dik ke tom sen nore kim ja gya sa chikam cha program yang hegia wa bergu ai wa chik dik ma utkuan national kriya voltain ai kani kunan ka ha gya kam so ga gin na viki ai chon ga chik dik wan khau aya honor din thomson akan gausi kan chik de gewang kau yin chik de gen gukun san fiki ya kanki ay kani kunan turista kau cha chik de gira chu ge kawa kani kunokwang kia wan plus yang aya kunan minister yang he gya wa pospo ke fesereya ke chik de om khi wang sak ay kani kunan veli aukam kang hi achik de gen ho okuya khalman kang gya mun ya ta ke cik cuy ayang ini cik gigi awa turista ayi kata yang he ngoleng gigi kan cuan. Okam kengui agak ngausi kang ya gitu nih okuya san park agni kunaki fikir ya kangi acon mungkin agi terkam kamu kau sungu di kang cik gigi ngukuni sawa volten yang ayakani kunan.
3: National career volten he. Aku kau jitu ulun dah ni nawe kesiki, honor ti kuriete, no ise kau boleh arati via kengje ti kesiki tam darakui an aku kau jitu ulun dah kesiki kui ti tan, tama kanu nung kesiki antau sya anjagan ayu di angah nung kena jangkam, no hamshu itu kena koma wina kan ing nung sidam. Ata shwete minister aunch aw an tu an nukun anigo de kunga tu eighty jawok etre makoma veli okamp okamp nga de aja muite anga het antia kuna nga moya kwe darakuna okamp anka te ha san parka ange ti via kisiki amburunga henshana hoti no hanangwarata an tu se tomkara hoti tinu darana ko sien ting khona ak oj to oi kunga asiki kam khana ak to e titam
4: in hierdie week waarin ons die Kreer Wildtuin se eeufees viering het is dit baie sleg vir ons ons harte gaan uit na hierdie familie toe ek is gereeld met die familie in verbinding om hulle opdaterings te gee en waar ons staan en ons harte gaan verseker uit hierdie ding mag nie in Suid-Afrika gebeur nie en dit mag ook nie in die Kreer Wildtuin gebeur nie dis vir ons amper 'n heiligdom daai en nou voel mense dinge daar verkeerd gegaan
5: waar staan ons met die ondersoek
4: Ek kan nie inligting rondom die ondersoek te veel uitgee nie. Ek kan wel sê dat dit is bekend dat die voertuig is gister opgespoor in Mozambique, maar meer as dit kan ek nie op hierdie stadium vir jou deurgee nie.
5: En dan besoekers aan die park, hulle behoort nie nou ewesklik te sê, "O, ons gaan nie meer nie, ons is nou bang nie."
4: Nee, glad nie. Weet, as daar 'n ding vir die eerste keer in 100 jaar gebeur, dan kan 'n mens beslis nie sê dit is die normaal nie. Dis nie 'n ding wat elke dag gebeur nie. Hierdie is die eerste keer in 100 jaar dat dit gebeur. So dis beslis die uitsondering op die reël. Die park is wat my aan betref nog steeds die veiligste plek in Suid-Afrika. En as jy kyk na dit wat sanparke onder normale omstandighede doen om die veiligheid van gaste te verseker, dinge soos voetpatrollies deur veldwagters, ons toegangsbeheer by hekke, helikopters wat ons gebruik en ander tegnologie, dit saam met dit wat ons nou ook as gevolg van hierdie aangeleentheid ook moes inspan. Ons het addisionele veldwagters in hierdie ver afgeleë plekke. Ons tegnologie word baie gebruik om ons te help hiermee. Trouwens, ons tegnologie wat ons het en ons stelsels in die wildtuin het gehelp dat ons kon sien waantoe hierdie kar is en kon ons aanduidings begin kry, jy weet, waantoe hierdie Ford Ranger is. So ek wil regtig vir mense daar buite sê dat sanparke doen alles in hulle vermoë met elke middel tot hulle beskikking om die veiligheid van ons toeriste, binnelandse en buitelandse toeriste en ons werknemers te verseker. En ek glo steeds dat die Kreerwildtuin baie veilig is. Ek kyk op sosiale media soos wat die mense kommentaar lewer. En die mense wat in die Kreerwildtuin is heidiglik, daar's iemand in Shingwetsi wat gisteraand op Facebook gesê het, ons is in Shingwetsi, ons voel veilig, hier is nie probleme nie. En ek wil vir mense sê, hou aan om Kreerwildtuin toe te gaan. Ons kan nie dat hierdie booswigte met hierdie wandade, hierdie gruwelike dade wat hulle pleeg, ons van die wildtuin se onskuld laat verwyder word nie. Ons moet sorg dat ons wen. Ons kan nie wegbly nie, want dan wen hierdie mense.
5: Maar intussen hierdie naweek 100 jaar oud die Kreer wildtuin, is daar miskien 'n paar hoogtepunte en of miskien persoonlike ervarings wat jy daar gehad het wat so of jou sê, "Kyk, goed, hierdie is die Kreer wildtuin. Hierdie was nou ons 100 jaar."
4: Elke keer wanneer ek, en ek dink so baie ander mense, by die Kreerwildtuin inry, as jy jou permit laat doen het en jy ry daarin, dan is dit werklik waar asof jou skouers sommer begin ontspan. Dis vir my van kleins af het ek hierdie bekoring oor die wildtuin. My pa was 'n predikant op Tzaneen gewees. So ons het wanneer ons op 'n naweek op Alaborwa gaan rugby speel het ons altyd maar 'n plan probeer maak om by die wildtuin in te gaan. So ek het hierdie herinneringe as 'n klein seentjie wat saam met my broers en my suster en my pa en my ma om 'n kampvuur sit in Balule of in Letaba en so het hierdie plant het water gekry oor die jare. So dis vir my fantasties om daar te wees. Hulle sê mos as lekkerte 'n reuk het, dan is dit die binnekant van 'n wildtuin rondawel. As jy daar instap, is daar 'n spesiale reuk en ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek praat.
5: Mm-hmm.
4: Daai grasdak reuk wat jy kry as jy daar by Sitara in 'n rondawel instap. So daar's soveel goeie dinge en lekker dinge van die Kreerwildtuin wat nie net ek en my familie nie, maar jy en jou familie en soveel ander mense in Suid-Afrika oor die laaste 100 jaar beleef het. Hierdie is 'n 100 jaar van absolute uitmuntende navorsing wat gedoen is daar, van absolute uitmuntende natuurbewaring, van fantastiese toerisme en die saambring van daardie drie elemente in 'n balans wat al drie suksesvol het voortbestaan.
5: En dan het mense nog die ander elemente soos die wildtuin moes nou die afgelope ruk baie fokus hê op teenstropery. Dit is heeltyd onder druk.
4: Ek dink die mense wat ons het wat in sanparke maar veral in die Kreerwildtuin werk is ongelooflike goeie mense. Ek het nou vandat ek minister geword het baie nou met hulle saamgewerk. As 'n mens kyk hoe hulle hierdie vloede hanteer, die toewyding waarmee hulle dinge aanpak, die absolute aanslag op ons renosters en hoe die mense in die Kreerwildtuin hulle lewens op die spel plaas om vir ons natuurlewe op te staan. Ek dink regtig waar die Kreerwildtuin doen uitstekend en ek dink weet ons het nou 100 jaar agter die rug. Nou het die mense verantwoordelikheid op jou skouers want ons is verantwoordelik om dit vir die volgende geslag en geslagte vir die volgende 100 jaar en baie meer reg te hou. En ek dink met die span wat ons daar het, Oscar Mthimkhulu wat die uitvoerende hoof van die Kreerwildtuin self is. Weet, hy is nie 'n man wat deur die politieke lyne kom nie. Hy kom van Sabi Sand se kant af. 'n Absolute uitmuntende natuurbewaarder wat werklikbaar weet wat aangaan. En ek dink onder leiding van manne soos hy is daar werklikbaar 'n baie goeie toekoms vir die wildtuin. Manne soos Dani Pienaar. Dani Pienaar is ou Tol Pienaar wat hoof van die parkeraad was, se seun wat daar is. Hoe ons saamkom en natuurbewaring, toerisme en wetenskaplike navorsing se sweet spot, se balanspunt vind in die Kreerwildtuin is vir my 'n riem onder die hart.
2: Menseregte kommissie kan hê atigetwa kom we so imbizo ke ka kwe kan hê singia kamso wan tetwe adangau ka singia golika tikwa ingi kula khano hongi ngole kan ka gani khunan kommissie kan hê agi ke kuya tikan ka gani khunan ka singia tetwe khamo kwe kan khale manqa mugo gi hin thwa kham khamo kwe so wan tikwa ingi ke kham ngol dolo gi ngi ka gani khunan yang hetigigi anhong hekhamego ke khisi gya wa hazilita mahongo kang hetigigi ko ngwa doctor enek boshoof ke yang higya o komisaris kaka yang higya mensarekte komisi ay gani kuna yatigdigi yang ngo kwen ngawan.
3: Mensarekte komisi kwen na ngo kaiku oe imbizo teki te truwa kaiku o anakwarati kwana si kaha ngi kuji tui tui teki te jingan kuna aja o mbapera naka ngungu siki ya huayiti na kan kawu hati ngungu siki komisi e nga hati a aroka ku no an khwentang a ku ngitaung ka kara ku ya hin khwena a ji khana a tsan tsousha e ka ti tam no te tsousha tsikri ku komsha bori te shwere ma tle dili ta ma hongo tlai ku tkhwara ti Dr. Henk Boshoff mta khama komisari sus ma mensrechte kom tam
6: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
7: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
6: Die MRK het 'n imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
7: Ek dink ons het almal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid en die kommissie het besluit om hierdie imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die kommissie wil adviseer of wat opinie het ten opsigte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die imbizo, sodat die kommissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteits owerhede ensovoorts. Onthou die menseregte kommissie het in terme van sy wetgewing die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsdivisies oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel dit is belangrik om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook of hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
6: Fokus die Menseregte Kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
7: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves, verseker in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. So as daar in die aard van die saak sekere skending van menseregte is en het word aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon wie se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is tog die mandaat van die Menseregte Kommissie.
6: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
7: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitelanders wat werksgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So is moeilik om te bepaal hoeveel buitelanders het tans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek dink daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte die in diens geneem moet word en baie keer word onwettige buitelanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik of hulle wil aan hierdie mense baie klein loone betaal. Ek dink na aanduiding van die nuusberiggewing wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat tans ondersoek word deur dat hulle onwettige buitelanders in die in diens geneem het of buitelanders in die land onwettig binne gekom het. So dit moeilik om te bepaal wat die weet, of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
6: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
7: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as ons net kyk na municipale dienslevering, in Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens, een mens waardige lewens te leef, lewe miljoene Suid-Afrikaners dan lewens wat nie menswaardig is. Bijvoorbeeld, hier in die Noord-Kaap het ons onderzoek onlangs verhoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in die ter Noord-West, westelike gedeeltes in die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gedeelde toegang tot watervoorsiening het. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie, soos verpas in die grondwet, hulle reg op gesondheidsorg, hulle reg op genoegsame kos, hulle reg op die voorsiening van genoegsame water, onderwijs enzovoort, want baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg wat eintlik 'n reg is tot hulle beskikking en ons kan net hierdie probleem vir die deur van munisipaliteit te lê, vir die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Weet hulle, die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
6: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
7: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê, weet, hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewers en vir hulle versoek om hulle eerste verantwoordelikheid na te kom en seker te maak regeringsdepartemente op provinsiale vlak doen wat nodig is om te voorkom dat daar verdere geweld selfs ernstige geweld is, waar winkel, en dan ook waar winkels gestroop word, mense geïntimideer word. Dit nodig die relevante departemente om hulle rol te speel, maar dan moet ons ook as kommissie met die Suid-Afrikaanse Polisiedienst provinsiale commissarisse in gesprek tree en verneem of hulle die situasie onder beheer het. Hoe hanteer hulle die situasie? Maar baie belangrik, die griewe van Suid-Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering, om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagtes is. Ek dink die groot frustrasie van baie Suid-Afrikaners is dat hulle nie werksgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werksgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word, en te keer en so voort nie. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
6: Die ongedokumenteerde immigrante het hulle dit vir te lang geïgnoreer.
7: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. By grensposte is daar baie van die amptenare wat daar werk wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het en baie ons politie magte wat veronderstel is om die grense te patrulleer. Hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense vir jare toegelaat om die grens oop te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig weer eens dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word na hulle gesê word.

0: jare nie behoorlik gedoen is nie.
1: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.

paradise tsiye te ya tsiya manqweno tsame tseika a ge tlamakon ye ge gamanite eng ye gwa o norden 719 xka fm siki no programme ge sondet ko he se ko nyam se na hwata tuate no te kom tatinti a gwana te kom sa hinya no tswa ga monte ding ye nte gwana tsha go ga ora ani sintsa ko na ka ta o norden 719 ki tete ga te ta ko kom xka fm o a ka te gotsi a Die Nasionale Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Daar sit ek kom dat in die programskie ek kom aan nooi.

0: 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgezondheid en daarna speel ons vir jou muziek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deernag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Jy berg gooi nog 'n paar stukke hout op die vuur. Ek wil nie jou story onderbreek nie. Sal het jou plaas ons later braai? En nee, maar wanneer ek honger word, braai ons. Dit kan 'n vervolgverhaal word. Om kaptein Manning se optrede tydens die stranding te verstaan, moet een mens eerst na die stranding van die American in 1880 kyk. Die skip se dryfas het gebreek en 'n gat in die romp geskeer. Kaptein White, in bevel van die skip, het eerst koel en kalm ontbyt bedien en later die passasiers allemaal ontruim. Van die passasiers is na Las Palmas, waar hulle deur die Teuton opgepik is. Kaptein Manning, toe reeds in bevel van die Teuton, was baie beïndruk deur kaptein White se kalm optrede, met ongelukkige gevolge. Want toe hy dit 16 maande later probeer navolg, was die uitkoms 'n tragedie. Na 'n voorspoedige vaart van 23 dae vanaf Engeland, bereik die Teuton Tafelbaai. Sommige passasiers vaar nie verder saam nie, maar Lizzie Ross se ouers en haar baba sissie wel. Dit was 'n verkeerde besluit, want hulle sou in Tafelbaai aan wal gegaan het, maar die Kaap het haar pa nie aangestaan nie. Ook nie sonder rede nie. Hulle was arm mense, het derde klas gereis, en hy moes dringend werk kry. Hy het gehoor dat daar makkeliker werk beskikbaar was in Nysna se houtfabrieke. Om 10 uur die oggend vaar die Teuton uit Tafelbaai na Port Elizabeth met 105 offisiere en bemanning en 157 passasiers aan boord. Om 2 uur die middag vaar hulle om Kaappunt. Manning toets die kompas en pas sy roete aan. Op die dek geniet die passasiers perfekte weer, behalwe natuurlik die passasiers in derde klas. Hulle verduur uiters ongemaklike en beknopte slaapkwartiere in die ruim. Ek het navorsing gedoen oor die omstandighede van derde klas passasiers in daardie tye. Dit was akelig. Daarom het ek Lizzie soms laat weglip na die dek. Dit net terloops en ongegronde inligting. Teen sonsondergang was die weer steeds goed. Maar daar was 'n ligte bank op die horison. In die omgewing van Coon Point was die land sigbaar. Volgens een van die stuurmanne aan diens, het die skip teen 16 knope gevaar, toe daar skielike harde slag was, gevolg deur 'n skuurgeluid, asof die skip oor iets vaar en oorhel na stuurboord. Die skip herstel egter en gaan voort, maar die skade was reeds daar. Die Teuton was nog 'n slagoffer van die beruchte ruwe by Coon Point. Almal bedaar onder Manning se rustige kalmte. Hulle is nog op koers, daar was geen brandes nie, en die land is steeds in sig. Later gaan roep een van die offisiere vir Manning in sy kajuit, en hy haas hom na die brug, waar die skrynwerker onder is barende nuus oordra. Daar is 'n gat in die skip, en dit skep water. Manning besluit om terug te draai, na waar sy skip herstel kan word. Hy sal ook, soos White, nie sy passasiers ontstel nie. Die nag was oop onder die sterrehemel en daar was geen rede waarom hulle Simonstad nie betyds sou bereik nie. Al die pompe word beman. Later vra Manning die passasiers om ook te help. Nogtans styg die water in die ruim en hy besluit tog om die reddingbote te laat uitswaai en gereed te kry. Steeds huiwer hy om die bevel te gee om te ontruim. Kaptein Manning was bekommerd. Maar om vrou en kinders aan die genade van die nag in die see oor te laat, is nie altyd 'n goeie keuse nie. Die water styg onrusbarend. Die watervlak in die voorste ruim was toe al meer as 12 voet, ten spyte van die pompe wat voltyds werk. 10 uur die aand was hulle 6 myl wes van Danger Point, en die Teuton sak al laer in die water en vaar al stadiger. Die skip hel vorentoe, Die skroef is al bokant watervlak, toe Manning eerst die bevel gee om die boote te laat sak. Die vrou en die kinders was reeds in die eerste boot, maar teen die tyd dat die tweede boot sak, is die eerste nog in die pad daarvan. Skielik was daar 'n gekraak van hout en stoom wat ontsnap. Die skotte het gebreek. Sonder enige waarskuwing verdwyn die teute na benede en suig die reddingsbote saam. Van die passasiers en bemanning het oorboord gespring om aan die suigaksie te ontsnap. Lizzie Ross was besig om die kinders in een van die bote wat nog aan die kraanbalke gehang het te kalmeer. Een van die vroue se baba was so stevig toegedraai dat die offisier in bevel vermoed het dat sy bagasie probeer insmokkel. Alle passasiers is belet om enige bagasie saam te vat en hy het daar gedwing om die Charlie oop te maak. Die oponthoud het verhoed dat die reddingsboot betyds laat sak is en veroorsaak dat het saam met die teuten onder die water verdwyn het. Lizzie het betyds gespring en aan wrakstukke vasgeklou waar sy later opgepik is. Altesaam 37 het oorleef. 225 het vergaan. Soos met die meeste skepe wat langs ons kus skibreek gelei het, was daar nooit precieze duidelikheid oor die opvarendes en oorlewendes nie, want sommige het in die Kaap aan boord gegaan en ander weer aan wal gegaan. Net kaptein Manning se liggaam het op

0: maar kon niemand kry nie. Hulle het na Simon Stad 11 passasiers en 16 bemanningslede. Redingsverhale was gewoonlik volop, maar ons kan dit op 'n ander aand uitpluis. Ek is nou honger en my keel is droog. Was daar ondersoek na die ramp? Hy pak die vleis op die rooster. Ja, daar was. Die hof se uitspraak oor die stranding was: The court is led further to find that it was a grave error of judgment. Laid sufficient efforts being made to provide for the safety of the lives in jeopardy. The deplorable loss of which this court cannot but attribute to this cause alone. Wat het sy aandag afgetrek? Was sy bewondering vir Wade die enigste oorsaak?
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: En dit is hier waar jou storiebrein oorgeneem het, vra Joubert. Min of meer so iets. Ek het wel navorsing gedoen oor Lizzie Rasse lewe aan die Kaap. Rooiwijn of nog whisky? Sy volstaan met 'n glas rooiwijn, Joubert ook. Sy stap uit en kyk uit oor die sterbelaaide nag. Luister na die gedruis van die water wat nou harder klink. Sou dit die stilte van die nag wees of vloei die rivier sterker?
2: Hoor jy dit ook? Vra Joubert vanaf die vuur.
1: Ja, dit klink of die rivier sterker vloei.
2: En groot water is nog op pad. Morgenoggend behoort dit 'n skouspel te wees. Kan jy die braaibroodjies bring? Die vleis is reg. Ek sal dit eenkant op die kole warm hou.
1: Hulle eet in 'n gemaklike stilte saam. Drink nog 'n glas wyn by ete en wissel nog 'n paar woorde oor skeepsrampe in die algemeen. Sy kennis is nogal verbasend korrek.
2: Hoekom het Lizzie gespring?
1: Sy vraag vang haar onkant. In my fiktiewe storie het ek dit verklaar.
2: Dit was fiksie. Truth, Marisa.
1: Sy maak die borde by mekaar en begin opruim, terwyl sy voel hoe die dagreis aan haar kragte tap. Ek is nou te moeg. Kom ons bere dit vir 'n ander aand.
2: Môre is 'n korter dag. Dit is ongeveer 4 uur se ry voor ons volgende bestemming, net voor die park se hek. Ek stel voor dat ons eers na die rivier gaan kyk en dan ontbyt eet en dan vertrek.
1: Sy antwoord nie.
2: Jy's doodmoeg. Ek sal jy klaarmaak. Gaan kruip jy in.
1: Hy dee haar beslis in die richting van haar kamer. Sy stribbel nie teen nie. Haar kop is moeg. Het was 'n lang en ver reis terug in die verlede. Die verlede wat sy nie meer wil of kan onthou nie. Toch is dit wat sy tydens die reis doen. Hoopelik slaap sy vannacht droomloos. Want s'nachts weer haar verlede uit haar onderbewussyn in die vorm van soms duidelike en ander kere verwarrende of herhalende drome. Soms praat of huil sy haarself wakker. In die intimiteit van die huisie sal dit 'n ongemaklike situasie wees. Met die laaste gedagte dommel sy weg na die land van slaap en vergetelheid. Marisa is vroegoggend helder wakker. Het is nog skemerdonker buite, maar sy besluit om op te staan en rivier toe te loop. Sy het weer een van haar waterdrome gehad. Die keer was het anders. Vir die eerste maal was Lefras in die droom en het hy haar met 'n duidelike opdrag gelos. Hoekom nou eers? Sy trek haastig aan. Sommer 'n sweetpak wat sy vir laat aande by die vuur ingepak het. Sy sal kom stort en koffie drink wanneer sy terugkom, anders maak sy vir Joubert wakker. Nou wil sy eers alleen wees. Sy glip sagkies by die deur uit. Dit is klam buite en die water se geraas is nou byna oorweldigend in die skemerlaagte, waar die lang gras klam teen haar broek en skoene swiep. Bo kan die rivier hang 'n digte mis. Net voor die houtbrug is daar 'n bankie. Moontlik moet sy tog 'n rukkie wag tot son op. Gisteraand se val was genoeg. Haar serp word 'n kussing vir die klam bankie en sy druk haar kop agteroor teen die rugleuning. Na haar verloving het Lefras blitsvinnig haar lewe in 'n ander rigting gestuur. Daar was 'n vakante pos by die visfabriek en hy het reeds met die bestuurder gepraat. Die sou 'n uitsondering maak en haar die volgende dag vir 'n onderhoud spreek. By die visfabriek? Wat gaan ek daar doen, vispak?
2: Moenie vir jou laf hou nie. Dis 'n sekretariële pos en daar is ook 'n kamer oop by die Lucies huis. As jy die pos kry, bedank jy onmiddellik en kom Blou Baai toe.
1: En dan?
2: Dan trou ons. Bly vir eers by my ouers se strandhuis totdat ek vir ons 'n regte huisie by die see gebou het. Ek en my swart haar vrou

0: oog, kind. Vier mure teen die suidewind, my swart oogvrou, my blond haar kind. Sy het hom onnadenkend reghelp. Lefras het nie daarvan gehou nie. Sy kon dit aan die ruk van sy kop sien. Wou sy toe al deur die aanhaling hulle voorgenome huwelik ontken? Sy was immers nie 'n swart oog vrou nie, nog minder blond. Maar sy het haar laat meevoer, willoos ingestem, hoewel haar keuse anders was. Bedank, opgepak, en Lefras het haar kom haal Blowby toe. Sy het in die enkelkamer in Lucie se huis ingetrek. Dit was baie meer primitief as die ruimkamer en groot kombuis in die Parel. Daar was die telefoon bo aan die trap, wat almal kon gebruik deur slegs jou naam, datum en tyd in die boek te skryf. Mevrou Harris het dit nou keurig bereken en die koste aan die einde van die maand by jou rekening gevoeg. Blowby se Lucie se huis het slegs 'n telefoonhokkie op die stoep gehad. As jy 'n oproep verwag, hang jy om die telefoon rond, of andersins moes jy met 'n handvol silwer jou beurt voor die hokkie afwag om 'n oproep te bespreek.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Desondanks Marisa en Kobie se verskille oor Wynand, was hulle vriendinne en het hulle kontak behou. "Waar kan ek jou weer kontak?" het sy tydens die oproep gevra. Sy het aan haar die telefoonhokkie opset verduidelik. Lefras het al gewoonlik saans by die Lucies huis kom haal en dan het hulle saam 'n vuurtjie gemaak of vis en vleis gebraai. Uit

bykans onmoontlik. Daar was wel 'n hotel wat 'n smakelike bord kos voorgesit het, maar die eetkamer was langs die kroeg en hy wou haar nie uitlewer aan die spul vissermanne nie. Sy woorde. Hy wou haar nie deel met ander nie, het sy weldra uitgevind, maar destijds het sy dit as 'n kompliment beskou. Dit byna ingenome aanvaar. Ben Bruwer het haar soms kantoor toe gebel. Hulle geselsies was kort, want het was gewoonlik tussen klasse. Ek bel vir jou nie 'n telefoonhokkie nie, het hy spottend gesê. En boonop weet ek die kerel van jou is ongesond jaloers. Kan jy nie net aanvaar dat hy vir my lief is nie? Marisa, het hy dit al ooit vir jou gesê? Sy kon hoor hy is dood ernstig. Sy het stilgeblei, want Lefras het nie. En sy briewe wel. Die verloofling het hy in haar hand gedruk, en die troue het hy dood eenvoudig aanvaar. Dit was nog net die waar en wanneer wat hulle moes bepaal, en sy het nie aangedring nie. Sy was steeds dol verlief, maar die onsekerheid was wesenlik. Terwyl hulle een aand vanaf die Lucieshuis op pad was na sy woonplek vir nog 'n ete om te vier, lui die telefoon in die hokkie. Soos die gewoonte in die Lucieshuis was, het die persoon naast aan die telefoonhokkie die foon geantwoord. Die betrokke aand was het sy. Dit was Wynand Malan. Lotsbestemming is vanavond aan my kant. Dit is toch absoluut onmoontlik dat ek een telefoonhokkie in Blauwbaai skakel en jy antwoord. Waar kry jy die nommer? Het sy byna kort asem gevra. Buiten die hokkie het Lefras ongeduldig rondgetrap. Kobie, ek het al beloof, ek sal net die een keer bel. Om wat te sê, Wynand? Ek wil weet of jy gelukkig is. Lotsbestemming is wat iemand deur die lot toebedeel is. Ek is nie dit nie, Wynand. Jy het nog nie geantwoord of jy gelukkig is nie. Sy het nie gesien dat Lefras reeds binne die hokkie was nie. Hy het die gehoorbuis uit haar hand geneem en op die mik teruggeplaas. Sy arm styf om haar lyf gesit en haar so gedwing om saam met hom te wag. Hy met 'n verbeerde trek op sy gesig, sy met 'n senuweeagtige bewing in haar maag. Die foon het weer gelui en hy het geantwoord. Wynand, sy is my verloofde en oor 'n maand my vrou. Los haar uit, nou en vir altyd. Hy het haar daar in die telefoonhokkie vasgedruk en lank en innig gesoen. Sy hande oor haar lyf laat gaan asof hy beslag lê oor haar hele liggaam en wese. Hulle het nie die aand gebraai nie. En 2 maande later is hulle getroud. Onkonvensioneel in 'n studentevriendse huis met 'n spesiale lisensie. Die eerste jare van hulle huwelik was die droom anders. Die huis was vlak teen die water. Voor die huis het die deurskynende water blink en stil gelê en sy kon tot op die bodem van die loodregte diepte sien. Sy was bang dat die vreemde huis sou afstort tot onder. In haar droom was dit nie die huis waar hulle destyds gewoon het nie, maar 'n onklaar bousel. Die droom het met lang tussenposes herhaal, altyd dieselfde. Groot grondverdieping sonder deure en vensters. Dit het hoog teen die gewelf getroon, maar bo ook net die openinge waar deure en vensters moes gewees het. Eers het sy die droom geïgnoreer. Hulle was immers altyd besig met bou en breek. Eers die klein rondavel op die hoek van die erf, waar sy die 2 klein seentjies in die beknopte spasie moes grootmaak, sonder badkamer en enige ander noemenswaardige geriewe. Lefras was besig met hulle woonhuis langsaan. 'N langsame proses, want hy het gebou soos daar geld was, en die was skaars. Bousand was daar genoeg op die werf, en oopgate vir deure en vensters, waar die seentjies geklouter het. Daar was skaars 2 jaar verskil tussen Johan en Foyer, en sy het menige dag die 2 kies van die steiers afgesleep en hulle boukies met die plathand bygekom, om dit net so vinnig weer met die selle dan in die hand vertroostend te wryf. Die see was binne loopafstand, 'n uitgestrekte wit strand, wat om die baai sirkel met lui branders wat ver en ritmies opstoot en terugtrek. 'N lieflike speelplek vroegoggend vir hulle 3, terwyl Lefras by die skool was. Daar het hulle mekaar flou gespeel, totdat sy hulle in die karrie

0: voetjie laai en met knikkende koppies huis toe sleep. Sy het net die sandvoetjies skoen gevryf, elkeen met 'n bottel getroos en in die bed gestop. Eers dan kon sy die skottel getakel, die rondavel regtrek en haarself in 'n boek verloor. Na 4 jaar was die huis nog onklaar, maar woonbaar, en die kinders groter, maar die droom steeds daar, gereelder, duideliker, en die watervlakte in die huis was weg. Die huis was tussen die duine, met sandkoring wat sagtjies wieg in die seewind. Sy kon die see ruik en hoor dreun. Die onderste vlak was oop met plek vir 3 motorhuise, 'n spiraaltrap by die motorhuis na die boonste vlak. Sy het hard probeer om die boonste vlak te bereik, maar het altyd wakker geword voor sy daar was. Later jare het sy soms die huis gaan soek, stadig al met die voorstrand gery en elke nuwe bousel bekyk. Maar nooit was daar iets bekends nie. Teen die tyd het die huis van haar drome by haar begin spook, in so 'n mate dat sy geglo het, Lefras weet dalk van die huis. Hy was 10 jaar ouer as sy. Sê nou daar was so 'n huis, wat hy sonder haar wete voor haar tyd gebou het. Na die soveelste droom, het sy dit een nag gewaag. Lefras, het jy nog 'n halfgeboude huis iewers? Hy het vervaard wakker geword en haar steeds in aanbou. Die eerste een is verkoop voor het klaar was en die tweede het hulle nooit bewoon nie. Hy het net een middag by die huis hy het verkoop. Hoekom? Het sy moedeloos gevra. Want die eerste huis was ook verkoop. Waar nou een? Het sy gewonder. Hulle 3 maande in 'n woonwa in die kampeerplek gebly tot tyd en wyle die derde huis woonbaar gemaak het. Marisa, draai om en slaap. Jy kan my waarachtig nie in die nacht wakker maak om te kla oor 'n huis nie. Jy het een, en dis goed genoeg vir jou. Aan die begin het hy geweet wat is goed genoeg vir haar, wat sy begeer en wanneer sy begeer. Meestal sy lyf, so het hy gedink. Destyds was sy nog Marisa. Dit het later ook verander.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.B. Forrie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Laasnacht se droom was anders. Die eerste weer na baie jare. Die huis was dieselfde, maar nou sy op die trap staan en afkyk na die onderste vlak. Die see het hoog opgestoot en skuimend voor haar voete gebreek. Die son het helder in die skuimkoppe weer kaats. Dis geslypte diamante in die sleerstroom geblink en elke maal net die sand glad en naadloos in die groot vertrek gelos. Bo op die trap het pas gewag en hulle het deur die een vertrek na die ander geloop. Al die kamers was steeds sonder deure, maar die hele huis was soos 'n labirint. 'N Mens loop al om en om deur die ruim vertrekke van die een wat in die ander uitloop. Sy het afgekyk na die vloer. Oral was daar krake en swart groen mos het daardeur gebeur. 'N Fras, jy het

lank die huis oorbou. Doen dit nou. Die woorde klink nog helder. Sê, die ketel was nog goed, toe bring ek maar jou koffie saam. Jy bær hou 'n beker koffie naar uit, vertel in sy baadjiesak en gee 'n stuk beskuit aan. Jammer, ek het nie nog 'n hand gehad vir 'n bordjie vir die beskuit nie. Dankie, ek is bly jy het gekom. Ek was al vroeg hier, maar was skrikkerig om in die... Jy kon my wakker gemaak het, sonder beskuldiging.

0: Hy drink sy koffie behaaglik. Ken hierdie beskuit en glag met skreefies oor vir haar. Lekker, jou beskuit. Waar oor pieker jy vroegoggend so? Ek het jou deur die venster dop gehou. Dit het nie na aangename gedagtes gelyk nie. Ek het laas nag van water gedroom. O, maar dis logies. Jy is by baie water. Jy verstaan nie. Dis 'n herhalende droom van 'n huis by die see wat ek al 'n leeftyd lank droom. Maar laas nag was anders. Daar was 'n opdrag by. Ek moet blykbaar die huis oorbou. Sy skrik vir haarself. Hoekom sou sy so intieme ding soos haar drome met die steeds vreemde man bespreek? Sy het dit nooit met Lefras bespreek nie. Behalwe die een keer, toe sy wou weet of hy nog 'n huis het, maar dit was jare gelede. Drome is iets wat jou onderbewussyn vir jou wil sê. Maar as jy dit in al die jare nie kon uitgepluis het nie, glo ek jy sal nou ook nie. Ek sal maar aanhou pluis. Moontlik kry ek eendag 'n Damaskus oomblik. Kom, die sonsopkoms verkleur al die oosterlig. Ek sou graag die skouspel teen die opkomende son wou sien. Hy neem haar beker en sit een in elke baadjie sak. Neem haar hand en trek haar op. Goeie woordkeuse, mevrou Moelman. Maar van 'n skrywer soos jy, sir, en dankie. Ek sal jou hand waardeer. Ek vertrou nie die natbrug nie. Die brug is klam, en die uitkykpunt is seepglad met die bruisende water wat net oor die hoeke swiep, en soms malend onder hulle voete klots. Sig teen die opkomende son, wat af en toe breek deur die digte sproeimis wat laag oor alles hang. Die water is hoër as die vorige aand, en teen die oorkant se hange stort verskillende kleiner watervalle ook na benede. Sy staan sprakeloos voor die skouspel, en dankbaar vir Hubert se geruststellende hand. Sy lei van kleintyd af van hoogtevrees. Haar bene voel soos jelly, en soms duisel haar kop, of van die skouspel, of die hoogte. Dit moes laas nacht nader weer gereen het, van daar die watervalle vanaf die plateau daar oorkant. Mooi nee. Ek soek nog die regte woord om het alles te beskryf. Dankie dat jy my gebring het. Hulle stap stadig terug, maar draai toch by elke uitkykpunt in. En uit elke hoek vertoon die massa water anders. Saam met die nat sproei op haar skouers, het 'n gevoel van byna welbehae in haar lyf kom lê. Sou dit die invloed van die baie water wees? Wonder sy. Sy is onder die sterreteken Kreef gebore, 'n waterteken dus. Maar soveel positiewe energie het sy nog nooit ervaar nie. Hulle eet 'n rustige ontbyt, drink koffie en vul die koffievles vir die pad. Besoek ons vandag jou geboorteplaas, vra sy toe hy haar tas by haar neem. Hy maak die deur vir haar oop, stap om en skuif agter die stuur in. Jammer, Marisa, ek het ons reisplan gewysig sonder om dit met jou te bespreek. Ons besoek Noonipunt met ons terugreis. Vandag ry ons tot by Kalahari Lodge, net voor die hek by Twee Rivieren, en daar vandaan na Matamata. Dis maar 140 kilometer, maar ons ry die park. Drie paadjies wat ons beslis gaan ry, is dit ongeveer 'n dagreis. Ons sal vanavond moet padkos pak.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
2: Laat my nooit die grond verlaat. Laat my in die skadie blij.

doigt.

dachte. מאלק קאמר מיט חיי אל ארצ דרום פון ר

wat hy is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die water.

0: bij mij hier vannacht naar hier.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser
2: Marisa en Joubert vertrek en bespreek die aankoop van vars voorrade op Appington vir die 2 dae in Matamata en die 1 aand in Tweerivieren. Hoe loop die pad verder? Ek het vir ons plek bespreek in Askam, maar my sister bly nog op die plaas. Moontlik dring sy aan dat ons oorbly. Sy antwoord nie. Die oorslaap wou sy so onpersoonlik moontlik gehou. En hy is daar hele familie. Te veel nabij. Wil sy werklik in die manse familiekring opgeneem word?
3: Goed, ons slaap in 'n gasthuis op Askam of Appington.
2: Ek het mos nie beswaar gemaak teen die oorslaap by jou familie nie.
3: Marisa, jy het 'n uitdrukkingsvolle gesig en nou het dit soos 'n boks ingelyk wat in 'n hoek vasgekeer is.
2: Sy voel haar wange vlam vat, die vermetelheid. Maar aan die ander kant, hoe bedagsaam. Of is die woord stief? Maar dan neem 'n onverwagte speelsheid oorhand. Sy stampel met haar elmboog in sy ribbekas. Hard. Professor, ek was nou al 'n sak patats en 'n bok. Wat is volgende? 'N donkie?
3: O, as my ribbes nou af is, bestuur jy. Maar ek dink nie jy kwalifiseer vir 'n donkie nie. Jou ore kan nie roer nie.
2: Hy kyk na haar en lag spottend maar goedig. Wat het my ore se onvermoë om te roer met 'n donkie te doen?
3: Jy ken duidelik nie 'n donkie nie. As 'n donkie voor 'n kar trek, is hy een oor altyd vorentoe gerig en die ander agtertoe. Van tyd tot tyd ruil die ore se posisies om, maar dit is opvallend dat die oor wat vorentoe luister, die eerste is wat agtertoe draai. Daarna draai die een wat agtertoe gerig was, vorentoe. Op 'n gegewe oomblik is albei ore is agtertoe en nooit gelyktydig vorentoe gerig nie.
0: Wat is die rede hiervoor, dink jy?
2: Nie die vaagste benul nie, professor. Laat jou antwoord net kort en kragtig wees. En sy kyk lachend op in sy oë.
3: Ah, die donkie is bang, die drywer roep Hokkaai, en hy hoor het dalk nie.
2: Hulle oë vang mekaar vas, en Marisa besef, hier moet sy vir haarself Hokkaai roep. Op Appington doen hulle inkopies. 'N rare ondervinding vir haar. Dit is die eerste maal dat 'n man saam met haar inkopies doen. In die beginjare het Lefras die inkopies gedoen, maar later het hy geen belang daarin gehad nie. In der waarheid, sy ook nie, maar iemand moes. Die hele oefening het nog altyd geen sin gehad nie. Jy stap met 'n mandjie in die winkel rond, laai dit vol oninteressante goed, seep, blikkies kos, pap, skoonmaakmiddels en wat ook al 'n huishouding nodig het. Dan pak jy dit weer uit by die betaalpunt. En as jy gelukkig is, is daar 'n pakker wat dit weer vir jou terugpak. Die terugkruie met 'n winkelwaantjie wat nooit lekker kan spoor nie. Weer uitpak in die motor, indra by die huis en weer uitpak. Dat iemand dit kan geniet, gaan haar verstand te bowe. Joubert stoor die waantjie en sy begin haastig soek. Gryp hier en vat daar. En binne 'n halfuur is alles afgehandel op die lysie wat hulle op pad gemaak het.
3: Kom ons gaan drink tee. Stel Bert voor. Na so'n verwoestende aanslag op die winkelrakke, moet ek myself kalmeer voor ons die reis verder aanpak.
2: Het ek te veel gekoop? Vra sy ewe onskuldig. Sy weet wat hy bedoel.
3: Hy snork, laai die inkopies in die kattebak,
2: kry haar boarm in 'n stewige greep en stap in die rigting van die restaurant oor kan die straat. Hy druk haar byna onsag in die stoel en wink 'n kelner nader.
3: 'N pot tee en 2 snye wortelkoek, asseblief.
2: Hy wag tot die kelner die bestelling geneem het. Vertel my asseblief, vir wie of wat is jy so kwaad nie?
4: Ek is nie kwaad nie. Ek hou nie van inkopies nie.
3: Ek vermoed jy weet hoekom. Iewers in jou lewe het iets gebeur wat jou kwaad gemaak het. Jy het ewe maklik aangestap winkel toe, totdat ek die waantjie gevat het. En net daar het 'n verbeter trek op jou gezicht verskyn, en jy het die winkelrakke letterlik aangerand en elke iets by die ander geslinger. Sy sit doodstil met haar hande in een gestrengel op haar skoot. Hubert is in 'n maat reg. Sy is besig met terugloop op haar en haar frasse lewe, maar sy kry niks met haar vir een oomblik van helderheid besorg nie. Waar en wanneer het haar woede ontstaan? Haar woede of haar frasse oomblik van waarheid? Was daar 'n dag toe hy net opgehou het om haar lief te... Die kelner plaas die thee op die tafel en sy skink werktuiglik. Skuif sy thee oor na hom en kyk vir 'n oomblik in sy oë. Sy gewaar empatie. Agter haar het dan die trane op, totdat sy dit nie meer kan keer nie en dit net stil oor haar wange afloop en op die tafel voor haar drup. Hubert se hand skuif voor die tafel met 'n vierkant gevoude sakdoek, wit met blou streepies en kraakvars gestryk. Sy onthou die dag, kort na die begrafnis. Roos het soos gewoonlik die mandjie met strykgoed in haar kamer gelos. Toe sy dit wegpak, kry sy die sakdoeke in 'n bondel onder die strykgoed. Verkrekel. Vir die eerste maal na hulle frasse dood, het sy onbedaarlik begin huil. Besef hy is weg, en kom nooit terug nie, as selfs die huishulp glo, dit is nie meer nodig om sy sakdoeke te stryk nie. Besef jy, na mense dood, stryk niemand meer jou sakdoeke nie. Sy klat haar wange met syne. Jy is reg, ek is kwaad en hartseer, maar die waarom en die hoekom, het ek nog nie uitgeklaar nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Puri. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux.

0: Baie welkom. Ja, ons het nou weer vir 'n rukkie krag. Dit is nou krag na kruis, hoor ek, maar kruis het nie veel daarmee te doen nie. Ek dink dit is maar bloot Eskom. En ons moet ook nie vir 'n oomblik dink ons is alleen in ons matte nie. Ek sien nou op die internet dat die hele grootte VSA het dieselfde probleem. Hulle is besig om so vinnig te verminder aan die steenkoolkragstasies dat daar 'n moontlikheid is dat die hele kragnetwerk in duie kan stort. Nou ja toe. Voorts is die inflasiekoers baie sterk aan die styg en het lyk vir my asof die dollar nou besig is om sy status as internasionale geldeenheid te verloor. En het lyk vir my daar word geknutsel en geknoei daar in die BRICS-omgeving. Gelukkig is ons daarom deel van BRICS. Maar nie verdere woord hieroor uit my eie mond uit nie. Net nou word my bande stukkend gesny. Dit is eintlik maar net om te sê dat die hele wêreld in 'n staat van verandering is. Oral is daar dreigemente en oorloë en gerugte van oorloë. Ons moet maar op ons eie hier probeer om die goedheid en die goedgunstigheid oor te dra aan die medemens. En nou dat verlede Sondag verby is en die groot gedoe in Engeland tot 'n einde gekom het, en ek moet daarom net so as 'n tussenwerp sal sê dat groot geleenthede is die Engelse se kos. Ek dink nie daar's enige iemand wat hulle kan namaak wat dit betref nie. Indrukwekkend was dit en ons het ook self 'n toon in die deur gehad dat die jende het gesing. Maar voor ons nou verder daaroor praat, ietsie wat ek graag verlede Sondag wou gespeel het, maar ek het gedog dit gaan dalk hoogs onvanpas wees. Dalk is dit nog onvanpas, ek weet nie. Luister maar hier, dis Peter Sellers en sy trawante. Dis so 'n bietjie gespot met koningin Elisabeth die Tweede, haar man Prins Philip, en die huidige koning Charles die Derde, toe hy nog 'n klein seentjie was, of en hy was mos bekend daarvoor dat hy by Gordonstone School so 'n bietjie te veel sherry gedrink het een aand. En dan natuurlik Prinses Anne. Vir die van ons wat al oud genoeg is om nog te onthou, dit handel ook oor Christine Keeler en haar uitensporige verhouding met John Profumo. Groot skandaal.
1: More tea, dear?
2: No, thank you.
1: Another slice of loyal test?
2: No, thank you.
1: More jam, dear?
2: No, really.
1: It's by appointment.
2: No.
1: Grumpy?
2: Not just now, dear. Please don't harm, dear.
1: But darling, it's our tune.
2: I know, but I'm trying to read.
1: Oh, we shall be so glad when that trial's over. You've done nothing but read the papers since it began.
2: One has to keep abreast of the times, my dear.
1: But you haven't looked at the times since the trial started.
2: That's not true. I had a go at the crossword this morning. But I can't seem to do it, lady. It's full of four-letter words.
1: But according to some of the papers, you're very good at four-letter words.
2: You mustn't believe everything you read. Oh, and darling.
1: Yes?
2: We're at home now. You don't have to keep smiling and waving.
1: Oh, have they gone?
2: Good Lord, the saucy blighter. You read this bit about your ex-minister. I must say, he's a bit of a lad.
1: Yes, we were talking to our sister about it on the telephone today. And our sister's husband said he thought the man should be given a peerage. He said that once he's in the house...
2: Well, he should know.
1: If you ask us, the whole thing is a right royal mess. Charles, finish your cherry brandy and go to bed. Anne, how many times have we told you not to ride your pony at the tea table? by the way, may we ask what you were doing on page one of the papers this morning?
2: Damn Tuppenny Halfpenny Rag. Damn Threepenny Rag. They seem to think I spend my whole life flitting around the world enjoying myself. It's so unfair. They know we can't hit back. Well, goodbye, darling.
1: Where are you off to now?
2: There's a 10-week polo tournament. I mean, a trade conference in Tahiti. Mind if I take the yacht?
1: But you've only just got back from a 10-week polo trade conference in the Caribbean.
2: Well, somebody's got to keep an eye on the empire.
1: But we haven't got an empire.
2: Oh, there now, buck up, sausage. Don't upset yourself. I'll see if I can pick one up at the polo conference. I mean, trade tournament. Bye, darling.
1: Anne, be a horse. I mean, be a deer and pour me a cherry brandy.
0: Ek hoop nou nie iemand het dit aanstootlik gevind nie. Dit is vir my baie snaaks en dan moet ek ook sê ek het baie groot agting vir koningin Elisabeth die tweede. Ek dink dit was amper bo menslik om so lank in beheer te bly en nooit werklik iets verkeerds te doen nie. Maar nou ja, Pieter Sellers in die omgewing, dan is daar altyd moeilikheid. Dit was Pieter Sellers en Dan Massey met skets We Are Not Amused uit die wonderlijke plaat wat hulle destijds gemaakt het, Full Britannia. Nou terug naar die hede en die kroning van koning Charles die derde. Ek het nie self vir pretiende sien sing nie, ek het foto's daarna gesien. Dit is een buitengewone rok, maar ek weet niks van rokke af nie. Ek het gedink dit werk nogal goed, maar nou ja, dat het uit verskeie oorde verskeie kommentare ontlok. Ek gaan nou niks van pretty speel nie, maar iets waarvan baie min van ons bewus is, is dat pretty een jonger suster het, met die naam Nombulelo. Sy was ook by die opera school aan die Universiteit Kaapstad, en sy wou aanvankelijk niks van opera weet nie, sy wou aanvankelijk net gospel en R&B sing. Maar gaandeweg het sy haar pad na opera toegevind. En wat interessant is, sy het in 2018 diezelfde competitie gewen wat Pretty van tevore gewen het. Dit was die internationale competitie vir bel canto Vincenzo Bellini in die Franse dorp Vendôme. Sy het die hoofprys verover en ook die gehoorprys. In my beskeie opinie is Pretty meer een lyriese sopraan, terwyl Nombulelo meer dramatis is. Ek sou sê een lirico spinto. Maar ek laat u self oordeel. Ek dink dis een wonderlike stem. Nombulelo Yende. Twee susters uit dieselfde huis in Pietretief. Kan jy gloe?

Ek dink hulle doen dit met speels. Om so vinnig te kan speel, Stephen Huff met een van Erno von Dohnányi se ses studies. Hierdie een is uitwerk 28 en dit is in F mineur. Ratse vingers het 'n mens nodig. Nou kyk jy orgel muziek en is een van daardie orgelwerke wat gereeld by troues gespeel word as die bruid nou deur die vader ingelei word. Daar is die toccata uit Jean-Marie Vidor se orgelsinfonie nummer 5 en die orgelis is Simon Lindley.

die Agnus Dei, of die Lam van God, uit Die Gewapende Man, een mis vir vrede van Sir Carl Jenkins. Die koor was die jeugdkoor van Groot-Brittannië, saam met die Londense Philharmoniese Orkest, allemaal onder leiding van Sir Carl Jenkins self. Een van die groot Amerikaanse sangers van haar tyd is hierdie week oorlede, Grace Bunbury. Sy was hoofsaaklik 'n mezzo, maar sy kon met gemak ook sopraanrolle sing. In 1958 was sy die gesamentlike wenner van die Metropolitan Opera Nationale audities saam met Martina Arroyo. En later daardie jaar het sy haar eerste uitvoering in Parys gehad. Sy was die eerste swart sangeres wat in die Bayreuth fees in 1961 opgetree het, toe sy in Wieland Wagner se produksie Venus gesing het in Tannhäuser. Sy is gebore op die 4de Januarie 1937 in St. Louis, Missouri, en sy het verlede jaar op 'n vliegtuig op pad van Wene na New York 'n beroerte gehad. En soos gesê, sy is in die pas afgelope week oorlede. Hier is Grace Bunbury in die rol van Delilah.

0: aria Saggies ontwaak my hart uit Samson en Delilah van Saint-Saëns, en dit is gesing deur Chris Bambury, wat soos gesê verlede week oorlede is. Die opname is gemaak op die 15de juni 1962 saam met die Berlijnse Radio Symfonie Orkest onder leiding van Janos Kulka. Amper aan die ander kant van die skaal is die basso profondo, of die bassiste. En hier is 'n opname van drie van hulle, wat die lied van die Volga bootsmanne sing.
1: Hey, hey,

sonoggend en oggendstemming reis ons deur musiek wat wat stadig ontvou. Van stilgebede tot klanke van verlange en hoop word hierdie programme plek waar jy 'n oomblik net kan stil raak. Gee jouself tyd om te reflekteer en weer mooi te luister. Dit is 'n oggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.

Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Nou, om 'n besigheid in Suid-Afrika te begin en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. Stories van entrepreneurs wat het wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor hul oorspronklike idees, wat 'n uitdagings hulle moes oorkom